0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: feel the funk.
1: Երկու շաբթի,
2: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
1: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։ Hola, señoras, señoritas. Կարոտելի բոլորին, ողջույն, բարի առավոտ։ Վաղուց ես չէի շփվել ձեր հետ։ Վերջին անգամ շփվել էինք այս ամառ։ Ամառն էլ անցավ։ Ամեն ինչն էլ կանցնի կգնա, բայց երբեք մի ասեք հետո կանեմ։ Մի թողեք ձեր կյանքը հետոյի վրա։ Կունենաք նոր աշխատանք, կլինի նոր սեր, կլինեն ընկերներ, չգիտեմ, ամեն ինչ կլինի, բայց երբեք մի թողեք կյանքը հետոյի վրա։ Արեք այն ինչ որ ցանկանում եք, ձգտեք, հասեք, ձեռք բերեք ու վայելեք այս կյանքը, որովհետև երբ որ դառնաք, չգիտեմ, 70-քանից, 80-քանից, 90-քանից, ի՞նչ եք հիշելու ձեր կյանքից։ Հիշելու եք, որ ամեն օր առավոտից գնում եք աշխատանքի ու ամեն ինչ անում եք, որ միայն աշխատեք, շատ աշխատեք, հնարավորինս շատ գումար աշխատեք ու չվայելեք այն։ Չէ, այնպես արեք, որ վայելեք մաքսիմալ։ Ուրախ եմ ողջունել յուրաքանչյուրը, ցա ռադիո մարշալն է, արդեն ինչքան ժամանակ է իմ գործընկերները են բոյով տղեն, անուն ինչ էր, Արան, Գեղեցիկա ու Շամիրամը, Շամիրամը շուտով կլինի այստեղ, արդեն ձեր հետ վաղուց շփվում են, ձեր տրամադրությունը բարձր նպահում, լավ մյուզիք են լսում ձեր հետ միասին, խոսում են տարբեր լավ կարևոր պուպուշ թեմաների շուրջ, իսկ ինչը պետք մեզ առավոտյան պետք է լավ սուրճ, ամենակարևորը պետք է արթնանալ ոչ թե ձախ ոտքով, չնայած հավատություններ են դրանք, պետք է արթնանալ ու աչքերդ բացես ու հասկանաս, որ դու շատ սիրված ու գնահատված ես, թե չէ ձախ ոտքից զարթնել, չգիտեմ, հարևանը առավոտ 8:30-ին պերֆերատորով սկսեց գործ անել, կամ սուտ ընդհանրապես բաներին ու ոչինչ չի կարող ազդել ձեր տրամադրության վրա, բացեք վարակույրը, նայեք արևին, որովհետև արևը դեռ փորձում եմ ես տակացնել, փորձում եմ ես դեռ ինչ-որ տենց գույներ պարգևել ամառային ու չի հրաժարվում մեզանից, չնայած դրսում սառնությունը կա, արդեն զգացվում է առավոտյան այդ սառնությունը ու զգում ես կամաց-կամաց, թե ինչպես ենք գնում դեպի Աշուն։ Սեպտեմբերի 9-ն է այսօր, մեր վերջին հանդիպումը, եթե չեմ սխալվում, չգիտեմ, հուլիսին է եղել, օգոստոսի սկզբին է եղել, ու արդեն սեպտեմբերի 9-ն է ու ընդամենը մի երկու շաբաթ կճանապարենք, երկու շաբաթից կճանապարենք սեպտեմբեր ամիս, արդեն արջևում հոկտեմբեր, նոեմբեր, դեկտեմբեր ու արդեն կսկսենք խոսել ամանորյա թոհուբոհից, ամանորյա նվերներից, թե ինչ անել, ուր գնալ, ինչով զբաղվել եւ այլն եւ այլն։ Քիչ անց կխոսենք արդեն մեր մայրաքաղաքի խցանումներից, ինչի մասին իրականում չեմ ուզում խոսել, ու շատ վարորդներ, եթե ոչ բոլորը իհարկե, արդեն սկսել են կամաց-կամաց ադապտանալ եւ սովորել, թե ինչպես շրջանցել այս կամ այն ուղղությունը, ինչպես անել, որ հնարավորինս շուտ հասնես աշխատանքի։ Ամենա ճիշտ տարբերակներից մեկը դա գոնե ձեր պլանավորած սովորական ժամից մի 5 րոպե շուտ դուրս գալն է, ավելի լավ մի 5 րոպե շուտ հասնեք, քան թե ուշանաք 30-40 րոպե ու նայեք ձեր գործատուի դեմքին, ասեք ախր խցանումներ են, բայց նրանք չեն հասկանալու դա։ Ինչո՞ւ եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, 103.5 ռադիո մարշալն է, 2-7-ից ուրբաթ, ժամը 8:30-ից մինչև 10:30 մենք եթերում ենք, ես Կարենն եմ, Սոնան կլինի շուտով այստեղ, Սուրորա Ռուստեմյան այսօր տունն է, քնած է, երևի, չգիտեմ, մյուզիկի ժամանակն է եկել, լսենք մյուզիկ, ինչից հետո եւ կհասկանանք քաղաքում որ ուղություններն են ավելի ծանրաբեռնված, չնայած չեմ ուզում կողքից արդեն քարտեզին նայել, անկեղծ, եւ իհարկե հասկանանք, թե ինչ եղանակ է մեզ սպասվում, քարտեզն էլ բացեցի ու միանգամից 8 բալ, եկեք էլ չշարունակեմ, կլինի 8 բալ, ոչինչ, այլ բան չեմ ասում, չնայած ստիպված ենք միևնույն անդրադառնալու ձեզ տեղեկացնելու բարդ ուղությունների վերաբերյալ։ 8:36 րոպե, պատրաստեք ձեր սուրճը, եթե հասել եք արդեն աշխատանքի, եթե ոչ դեռ տանն եք ու լսում եք մեզ օնլայն, ի դեպքի որ չգիտեն, մեզ հնարավոր է լսել օնլայն, իհարկե ողջունում, քիչան Սոնան կգա իր Էպշտեյնի ցուցակը կհանի բոլորին, հատիկ կողջունենք, անունները ես բոլորի չեմ հիշում ու որ 3 հոգու անուն չտամ, մնացածինը չտամ, անարդար չէ լինի, սպասենք թող միանա մեզ Սոնայը Թումանյան, ցուցակը կհանի եւ կսկսի թվարկել այն անունները, որոնք մշտապես սովոր ենք թվարկել, սովորեք լսել, Եվ ասել Օլա
2: Չեմ հավատում, որ քո թավշյա ձայնը վերջապես գոնե թե ես մոտիկից եմ լսում
1: Ես ձեզ
2: Հարցնում էին քեզնից ունկնդրյուները
1: Ինչ էին հարցնում, ինչ էր պետք, ասեք
2: Ունկնդրյու բարի
1: Ունկնդրյուները
2: Այո
1: Ունկնդրյուները
2: Դե բարի գալուստ ռադիո ընտանիք, մենք արդեն 7 օր է

0: Երեք երեխաները հանգստի գնալ, դու պետք է արդեն ակնկալ ես, որ հաջորդ քո Պուտյովկեն Տոմսը դա Սևանի հոգեբուժարանն է։
1: Բայց տարիների հետ ավելի պիտի որ հեշտանա, արդեն աղջիկները մեծանում են։
0: Աղջիկները մեծանում են, Մարթա մեկը դեռ չի մեծանում։
1: Նա մի քիչ որ մեծանա էլ չի մեծանալու, որովհետև նա գերակտիվ է։
0: Լավ, միջև անցնենք երաժշտությանը լսելը, ուրեմն շատ տարակ բան եմ պատմում, անցնենք առաջ, պատկերացեք հյուրանոցի տարածքում ենք լողավազաններ, եվ այն եվ այլ ու նարեք ինձ հարցնում ասմա պապ, իսկ ու բանը, ես ձյաձյան հայա թե չէ, ասմամ չէ արվես, նայ ասմամ ինքը հայ չի, որ դսմա ինչից հասկացել, որ ինքը հայ չէ, ասմամ դե նայ ինքը ուրիշ լեզով ա խոսում, ու նայ իրանց հակու կապը հակուստը նայ մի քիչ ուրիշ ձև ա, խոսքը արաբների մասին էր իրանք իրանց այդ ազգային հակուստը, մի խոսքով, հետո սենց մի ուրիշ ընտանիքը, ասես մապա իրանք էլ են հայ, ասմամ չէ, ասմամ բա ոնց հասկանանք, ով ա հայ, ես սենց կատակով ասեցի գնա, ասի դե որնակ հիմա որ բարձր գորած գագո, ով կարձագանքի քեզ, ուրեմն ինքը հայ ա գնացել հյուրանոցի տարածքի ամենախորքը, ու այնտեղից բարձր, շատ բարձր սկսեց գոռալ գագո, ու ամենահետաքրքիր այն էր, որ այնտեղ կողքին կային մի քանի ընտանիքներ, ու այնտեղ կար գագո, ու գագոն արձագանքեց
1: նրան,
0: ասաց ցոցովը տանում, ինչ ա, օրի բոլես էլ, դենց նա պարզեց թե ով էր հայ։ Ինչևէ, Սարա Ջումարշալն է, 8:39 րոպե։
1: Կարեն Մոլիտվինսոնը, Թումանյան, մենք չենք փոխում հաճախականությունը, բայց պարբերաբար բարձրացնում ենք տրամադրությունը, լավ երաժշտության, մնացեք մեզ հետ։

0: Մությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Էներգիայի քո չափաբաժինը
3: FM 103.5-ից
2: Մոլիտվին
3: Սոնա
2: ամեն առավոտում
3: 8:30-ից
2: 2 ժամ շարունակ
3: դու ապահով ձեռքերում ես
4: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, վերադարձել ենք մայրաքաղաքի խցանված ուղություններ ուսումնասիրելու։ Հարգելի Կարեն, կարճ Vox Pop ուղիղ եթերից, ինչ կասեք մայրաքաղաքի խցանումների մասին որպես վաստակաշատ վարորդ։ Քաղաքակրթության սահմանները փորձենք, ինչ որ բան։
5: Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ ինչ ասել, որովհետև ավելի հեշտ կլինի հիմա շատ արագ ասենք, թե որ փողոցները խցանված են
4: մեկ։ Հանկարծ իր իրական կարծիքը ասես ամենի մասին։
5: Եվ երկրորդը, չգիտեմ, կամուրջն էլ վերանորոգվեց, կամուրջն էլ բացա, բայց միևնույնն է, դա ոչ մի բան չփոխեց, այնքան ճիշտ իրականում որ պետք էր հասկանալ, որ խնդիրը կամուրջների փակ լինել չլինելու մեջ չէր, այլ խնդիրը նրանում է, որ շատ մեքենաներ կան ու վերջին տվյալներով օգոստոս ամսին միայն Ռուսաստանի Դաշնությունից դեպի Հայաստան 113,000 Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի էր անցել դեպի մեր երկիր, այսինքն ես չգիտեմ իրանցից քանիսն են մնացել, քանիսն են գնացել Վրաստան կամ քանիսը ինքնաթիռով ուրիշ երկիր են գնացել ու քանիսն են մեքենայով անցել, բայց փաստացի այդքան մարդ եկել է մեր մոտ ու դա ևս
4: մնացել է, իհարկե իր հետևանք ունեցել։ Արի մինչև փողոցների շուտ ասելուկին անդրադառնալը մեր ունկնդիրներին ողջունենք անուն առ անուն։
5: Գնացինք
4: Արտակին, Սեդային, Արտաշին, Կարենին, Վահեին, Դանիելյան, Ջերմագույն ողջույններ իր տիկնոջ հետ, եթե
5: նոր ցուցակներ
4: ասում եմ, սպասի, տանտա, սա Մատյանի առաջին համարներն են։ Վահեին, Դանիելյան, ողջունեցինք, Դանիելին ենք ողջունում, Դավիթին, Գրիգորյան, Մաքսին, Իվանին, Սմբատին,
5: Գևորգին,
4: Մաքսին օրը միացել մեզ, Սուրենն է ինձ հուշել այդ մասին, Մաքսը այլևս, չնես, փաստորեն վաղուց եմ ես լսում, բայց նոր է ասում այդ մասին, Լևոնին, Գյորգին, փոքրիկ Բիայնային ենք ողջունում, Արտաշեսին և Կարենին ենք ողջունում, Գորին ենք ողջունում, Ալբերտին, Հարությունին ենք ողջունում, Հարութին, Սարոյան, Սարոյին, Հայկին, Նավասարդյան, Մարինային, Սայան, Լևոնին, Գյորգին, Անուշիկին, Գևորգին և Այդային, Wedding Planner աղջիկներին, Մարիամին Ավանասյան, Մարիամին Ծատվյան, Մարիամին և Անին, Պարոն Սեթրակին Մամուլյան, Պարոն Ալֆրեդին, Ռաֆին ենք ողջունում, Մարինային Սայան ողջունում
5: են։ Ասացի Մարինային Սայան։ Պոտոսյան Կարենին չասացի։
4: Կարենին Պոտոսյան և Կարենի Խաչատրյան, Կարենը արագ արձագանքման կենտրոն է, հետադարձ կապի աստվածն է, ես չգիտեմ ինչպես բնութագրեմ Կարենին, շնորհակալություն, որ այդքան ուշադիր եք, ու առաջին եթերային օրը ես դե, ես էլ արձակուրդից վերադարձած մի ռադիո ուսուցչուհի, հիմա բնական է, չէ, որ դասերեն երեխաների անունները կարող եմ մոռանալ, ես մի քիչ ուշ հիշեցի
5: Կարենին, Լևոնին ասեցի,
4: Լևոնին և Գյորգին անպայման, իդեպ նախորդ օրը Լևոնը նաև մեզ ողջույններ Սուրենի հետ ուղարկեց, և մենք կապի դուրս եկանք այո։
5: Հասկացա, դե ինքը ուզում էր երևի Սուրոյին նոր պրիչոսկա, նոր ֆեն առաջարկել, իսկ Սուրոն արդեն մի օր առաջով արել էր իր սիրելի դիսիչկեն, դրա համար չկարողացավ, հասկացա։
4: Ում անունները, որ մենք բաց ենք թողել, 3 3 3, իսկ եթե չեք ուզում ներել,
5: ուղակի արդաց
4: Մաքսը, Պարոն Ալֆրեդը, Մարիան և Անին, Սուրենին, որ հանդիպենք, խնդրենք, որ պատմի, ովքեր են մեր նոր ունկնդիրները։
5: Սուրեն արձագանքի շատ արագ եւ զանգահարիչ
4: արդուն է, բայց չեմ կարծում, որ մեզ է լսում, երևի մարզասրահ է գնացել։
5: Ինքը մարզասրահում կանգնած հայելու առաջ հիանում է իր
4: հավաքած մկաններով
5: կամ իր
4: ուրիշ բան պետք չի ասել, արի շարունակենք խցանումներից խոսել, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, 8:47 է այսօրվա ամսաթիվը, բավականին գեղեցիկ է, 09-09-2026
5: 09-09-2026 okay.
4: Իսկ մայրաքաղաքում խցանումները շարունակվում են, 8 աստիճան է գնահատվում ծանրաբեռնվածությունը, և ահա, փոքր կենտրոնը ունի, Լավ, եկեք մինչև փոքր կենտրոնին հասնելը,
5: ավտովթարնի ունենք։
4: Երեք ավտովթար ունենք։
5: Ես երկուսն եմ
4: տեսել։ Ահա, երեք։ Իսակովում։ Մյուսը կորավ, տես ինձ մոտ։
5: Իսակով, մյուսը
4: երկրորդը
5: Արտաշատի
4: խճուղի եւ երրորդը Թևոսյան փողոցում է տեղի ունեցել։ 3 ավտովթար 8:48 րոպե դե ՏՀՃ-ի իրավամբ եւ հիմա Մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնը եւս ունի խիտ երթևեկություն, այստեղ ամբողջ երկայնքով Խանջյանն է ծառաբեռնված, Վարդանանցն, Ալբանդյան Սայատնովա հատվածը, Կորյուն Տերյան հատվածը, Թումանյան փողոցը, Կորյուն Մաշտոց հատվածը, Պապ Թագավորը Երկկողմանի Հանրապետության հրապարակից սկսած, Իտալիայի փողոցը, ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյանն է ծանրաբեռնված Արգիշտի Աթենք Թայերով։ Չեմ խոսում այս փողոցների մասին, նրանք ունեն մշտական ծանրաբեռնվածություն։ Իսակովի վթարը տեղի է ունեցել Սեբաստիա Խաչմերուկից դեպի աջ ընկած հատվածում, դեպի կենտրոնի չնող գծում։ Գարեգին նշել է Արշակունյաց Բագրատունյաց հատվածը Արցախի փողոցան ծանրաբեռնված են, խցանումներ կան նաև Սեբաստիայում, խցանումների պակաս չկա նաև Գուսան Շերամ փողոցում, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Քրքրքորյանում, Կիևյանում, Օրբելիում, Շինարարներում, Հալաբյանում, Կոմիտասի պողոտայում մասնակի, Եղվարդի խճուղին, Դավթաշենի կամուրջ, ինչպես նաև Դավիթ Անհախտն ու Ազատության պողոտան ծանրաբեռնված են։ Միասնիկյան պողոտան ևս ունի կուտակումներ Աճառյանում, ինչպես նաև Մարշալ Հուդյակովում, Գայի պողոտայում, Նելսոն Ստեփանյանում, Նանսենում, Թայրովում, ներեցեք, Թայրվո ներքևի հատվածում էր, Նասենում, Թոթովենցում կան կուտակումներ, այն էլ ինչպիսի
5: կուտակում։ Նոր-նոր կա ամբողջությամբ է շատ վատ վիճակում, եւս մեկ ավտովթարում նկատել Խորենացու վրա, Էրեբունու Նուբարաշեն դատարան չհասած, ինձ աչատվածում դեպի Բելինսկու փողոց տանող հատվածի վրա է եղել։
4: Դե սարսափելի
5: է։ Ինչի պատճառով էլ երևում է, որ այդ հատվածը կարմրել է, բորդոյի չի, բայց կարմրել է ու ծանրաբեռնվել է։ Ինչևէ, քաղաքի պատկերն այդպիսին է, եթե կարող եք շրջանցեք, շրջանցեք, եթե չեք կարող, պարզապես մի քայքայեք ձեր նյարդերը, շատ հանգիստ սպասեք, թե երբ կազատվի, կբացվի ճանապարհը, գնացեք, որպեսզի շատ ավելի չի
4: հասնենք։ Առաջին հերթին ժպտացեք, ամրագոտիները գցեք, մի գերազանցեք արագությունը, հետևեք երթևեկության կանոններին, մի ծխեք, երբ ղեկին եք, եւ առհասարակ մի ծխեք, եթե կարող եք, խնդրում եմ, եւ մի օգտվեք հեռախոսից, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն, եւ իմ հավերժական բողոքը, որը ես միշտ բարձրաձայնելու եմ ու կարևոր չէ, որ ես դեռ մեքենա չեմ վարում, Մայրաքաղաքի մասնավորապես փոքր կենտրոնում երկրորդ գծում մեքենան մի կայանեք եւ մի հեռացեք, անհարմար է, դժվարանում է երթևեկությունը, խաթարվում է տվյալ փողոցի ողջ երթևեկությունը։
5: Բայց դու դեռ մեքենա չունես, որ այդտենց բաղակում ես, բայց մեքենա ունենաս, ինչ ես
4: ասում։ Ես այ երբ ես մեքենայի մեջ նստած եմ, իմ բողոքի ալիքը ավելի է մեծանում։
5: Դու դեռ որպես ուղևոր ես դա ասում, բայց
4: որպես ուղևոր եւ նույնիսկ երբեմն որպես հետիոտն, որովհետեւ այդ կա, խնդրում եմ ինձ լուսավորիր, սիրելի մոլիտվին, կա չէ օրենք, ըստ որի չի կարելի կայանել մեքենան մի հատվածում, որտեղ կա հետիոտնի համար նախատեսված նշագիծ։
5: Մի նշանակ, խոսքը
4: մի կայանեք այդտեղ։
5: Անցումի մասին է խոսքը, դու կանք է նույնիսկ հաստում։
4: Խնդրում եմ, տուգանք է։
5: Սովորաբար այդտեղ սորակ հիմնականում տեսախցիկներ կան ու տուգանվում են, այնպես չէ՞։
4: Դուք տուգանվելու եք առաջին հերթին, երկրորդը որպես կանոն, բարեբախտաբար եւ հնդհացս այդ հատվածները նաեւ թեքահարթակներով են, ուստի շատ սայլակներով մայրիկների եւ հայրիկների համար, անվասայլակներով հետյոտների համար այդ հատվածը առանցքային նշանակություն ունի առաջին հերթին, եւ երկրորդը նաեւ հետյոտների ողջ զբոսանքի կազմակերպումը խաթարվում է, էլ չեմ խոսում երբ փողոցում ուղակի երկրորդ գծում կանգնում հեռանում եք մեքենան, դե չի կարելի, չէ՞։ Բայց մենք հանդուրժող ենք եւ ներող ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում, սրանք ուղակի այն խնդիրներն են, որոնք մենք տեսնում ենք ու ուզում ենք բարձրաձայնել։ Իսկ ամեն առավոտը մինչեւ 10:30 եթերում է լինելու, մենք խոսելու ենք կարևորի մասին ու ուստեության կարևորը խցանումներից էլ սկսել ենք։ Մեր հաջորդ կանգառը կլինի իհարկե եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնալը, մնացեք ռադիո մարշալի հետ։

0: ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամենառավոտը եղանակային կանխատեսումներով շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Ես հուշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 13-ը առանց տեղումների եղանակի գրանցվելու, սա հայտնում է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 13-ը ողջ հանրապետությունում աստիճանաբար մինչև 10 աստիճանով բարձրանալու է մոլիտվին, պատկերացնում ես։
2: Այսինքն կարելի չտխրել, կարանք ուրախ լինել, որ կտականա դեռ մի քիչ։
1: Ամեն դեպքում մեր երրորդ գործընկերը Սուրենը Արստամյան շատ ուրախանա, որովհետև նա ամառվա հեռացման հետ, հեռանալու հետ այնքան էլ համաձայն չի, եւ Սուրենը շատ մեծ տխրություն է ապրում, բայց փառք Աստծո, եղանակը մեր կողմից է, դեռ ամառվա շունչը կա։ Չնայած որ առավոտյան եւ երեկոյան բավականին զով է։
2: Կարող ենք օրինակ Ռադիո Մարշալի ողջ թիմով մեր տնօրինության գլխավորությամբ Սուրենին պուչովկա կազմակերպենք դեպի Աֆղանստան։ Այնտեղ
1: Աֆղանստան չէ, բայց նա ունի քո նշած պուտիովկան։
2: Գիտեմ, գնալու է էլի բան,
1: արի
2: տապակվի արևի տակ կա,
1: բարի նախանձ եթե գոյություն ունեներ, մենք մորից։
2: Բայց նայ Սուրճան, եթե ինչ Աֆղանստան, Պակիստան այդ կողմերը արևի տակ ճռ, քեզ կարող են կուղարկել։
1: Կարող էիր ասել, արի Նիցայի տոմսեր,
2: մողեսիկներով աղցան կհամտեսի, մորեխներից բան, տապակված կոտլետներ։
1: Ձեր մտերմության դրսևորումն էսպիսինն է։
2: Այո,
1: Սուրեն արձագանքիր, եթե այստեղ
2: Սուրեն
1: երկու անգամ ոտ կրակիր, կամ չգիտեմ,
2: կամ միտեղ շատ բարձր տեղ կանգնի արևի տակ քո ճաղատիկով, թեքվի դեպի Ռադիո Մարշալի կողմ ու լույս գցիր մեր կողմ, մենք կզգանք։
1: Շիրակի մարզ, արի գնանք,
2: արի գնանք Շիրակի մարզ, կամ կարաս գնա Շիրակի մարզ, Սուր, այնտեղ արև է,
1: արև կա, այնտեղ սպասում ենք քեզ,
2: հիմա հասկանանք այնտեղ արև կա, թե չէ, մի վարկյան, չգիտեմ, այսօր ամսի 9-ը, ահա, Շիրակի մարզ, 17-21 աստիճան տաքություն, շատ լավ է։ Կոտայքի լեռներում 17-20, նախալեռներում 21-24, Գեղարքունիքում 14-17, բայց արև ու անձրև ա տված։ Եթե ինչ նշանակում, կես անձրև, կես արև,
1: գուցե տեղումն էլ լինի։
2: Լավ, Լորի 17-21, Տավուշի նախալեռներ 18-21, Հովիտներում 21-25, այ Տավուշի մարզում պետք գնար ապրել, հրաշք, Արագածոտնի լեռներում 17-20, նախալեռներում 21-25 աստիճան տաքություն,
1: Արարատի նախալեռներում 23-26, Հովիտներում 24-26 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կրկին կտատանվի 24-26, Վայոց ձորի լեռներում 17-20 միջակայքում, նախալեռներում կհասնի պլուս 26-ի, Սյունիքի լեռներում 13-17, նախալեռներում մինչև 21, Հովիտներում մինչև 28 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես սեպտեմբերի 9-ից 13-ը տեղումներ չեն գրանցվի, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի մինչև 26 աստիճան տաքություն, երեկոյան կգրանցվի մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Դե 26 աստիճան, դե 30 չի, բայց 26-ն էլ վատ չէ, երեկոյան արդեն զով է կարելի ասել, եւ ինչ որ վերնահագուստի կարիք կա։ Ես մոռացել եմ Դավիթին Խաչատրյան ողջույններ ուղարկել, ողջունում եմ ու լավորվա ընթացք եմ մաղթում, ուղիղ ժամը 9-ն է, նայիր Կարեն, ժամը 9-ն է, 9-ն է ամսի, 9-րդ ամսվա 2026 թվական, 3-9 ունենք այս պահին, հասցրեք
2: երազանք, Սուրո, երազանք պահի, որ նոր պրիչոս կա ունենաս նոր տարուն, Սուրո, ես էլ կպայմ երազանք, լավ,
1: դու
2: էլ պայսում
1: մեր եթերում։
0: Գովաստ Language on Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Մենահամերգ չէ, պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
4: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
1: Որակյալ երաժշտություն,
4: լավ տրամադրություն,
1: օգտակար զրույցներ,
4: երկու շաբթի ծուրփաթ,
1: ամեն առավոտում։ Երկու շաբթի ծուրփաթ ամեն առավոտում Մոլիտվին Կարենի, Սուրեն Արուստամյանի և Սոնա Թումանյանի ձայներն են ձեզ ուղեկցում 8:30-ից մինչև 10:30։ Բայց հիմա մի քիչ մեր ձայների ցանկստանալու համար առաջարկում ենք լսել Լենի Կրավից. It's over till it's over. Շատ սիրելի երգ, որը ես իմացա, որ մենք ունենք մեր playlist-ում, եւ արդեն երկրորդ օրն եմ թույլ եմ տալիս այն ինձ եւ ձեզ վայելելու հաճույքը։ Մնացեք մեզ հետ, տաղավարում Մոլիտվինն է, Սոնան, 9:02 րոպե, այսօր սեպտեմբերի 9-ը, կվերադառնանք երաժշտական դաթարից հետո եւ կխոսենք թվերի աշխարից։

0: զուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: երկու շաբթի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։ Բարի լույս ամեն առավոտցիներ, Մոլիտվին Կարենը եւ Սոնան Թումանյան ուղիղ եթերում են եւ ձեզ լավ օրվա ընթացք են մաղթում։ 9:06 րոպե է եւ մենք հայտնվել ենք կենտրոնական բանկի կայքեջում, որտեղ թարմացումը տեղի է ունեցել 3 սեպտեմբերի 8-ին եւ ըստ տվյալների 1 դոլարն արժե 363.64 լումա, եվրոն արժե 422.26 լումա եւ ռուբլին արժե 4.19 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, իսկ մենք պարզապես կստիպենք բարիս ամենալավ իմաստով, որպեսի դուք ժպտաք։
2: Այո, այս տարի ես եվս մեկ անգամ համոզվեցի և շատ ու շատ մեր այլ քաղաքացիներ, համակարգացիներ համոզվեցին դրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունից լավ տեղ չկա։ Իհարկե պետք է գնալ երկիր մոլորակը տեսնել, իհարկե պետք է գնալ այս կամ այն ֆանտաստիկ քաղաքները տեսնել, որոնց մասին խոսում է ամբողջ աշխարհը, բայց անկախ ամեն ինչից Հայաստանը ուրիշ է, Հայաստանը ամենալավն է, ու այդպես համարցակ եմ ասում, որովհետև այո, դա այդպես ու համոզվում ես նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ կան շատ մեծ հնարավորություններ,
0: շքեղություն,
2: որ նայում ես հնարավորությունները, նայում ես իրանց տեմպը շինարարությունների, նայում ես տեմպը իրենց զարգանալու, ու միևնույն է, վերադառնում ես Հայաստան, Հայաստանը իր խնդիրներով, իր թերություններով, իր բարդություններով, իր այն թեմաների շուրջ, որ մենք խոսում ենք ու զարմանում ենք, ասում ենք լավ, ինչպես կարելի այսպես անել կամ այնպես անել, միևնույն է, ես մնում եմ այն համոզմամբ, որ ոչ միայն ուղղակի ասում եմ, հա, տենց մեր բնությունն է լավը, մեր երկիրն է լավը, մեր հացը, ջուրը, չէ, մեր մոտ նույնիսկ ապրելն է շատ լավ, որովհետև երկիր մոլորակից, հարևան երկրից, նույն Ռուսաստանից շատ-շատերն են գալիս այստեղ, ու ամենահետաքրքիրն ինչ է, որ ես նկատել եմ, որ կամաց-կամաց, օրինակ ռուսները արդեն կարծես թե գրավում են տարբեր ոլորտներ, դա տուրիզմն է, դա անշարժ գույքի վաճառք, ի հարցում են իրենք արդեն առաջադիմություն ունեն մեքենաների հետ կապված, տարբեր սկսած դիթեյլինգներից վերջացած մեքենայի արկու վաճառքով եւ այլն, այսինքն շատ լավ մասնագետներ այնտեղից տեղափոխվել են այստեղ, որովհետեւ հասկանում են, որ շատ լավ հնարավորությունների երկիր է եւ այդ հնարավորությունները պետք է շատ ճիշտ օգտագործել, ու նամանավանդ երբ որ ում ձեռքում են, այո, ու ունեն հաջողություններ, ու չեմ ուզում ասել ցավոք սրտի, բայց նրանցից շատերին, մեր համակարգացիները շատ ավելի շատ են վստահում երբեմն, քան թե նույն ոլորտում աշխատող մեր հայ, օրինակ, չգիտեմ, մասնագետներին։ Ինչևէ, ուզում ասեմ, որ համոզվեցի այս ամառվա ընթացքում կրկին ունենալով շփում տարբեր տուրիստների հետ, թե իվենտների ընթացքում, թե մարդիկ, ովքեր պարզապես եկել են, օրինակ, չգիտեմ, մեկ շաբաթով Հայաստան ու գնային, այն հետաքրքիր պատմությունը, որ ես հանդիպել էի շվեցարացուն, ով ուզում էր չենջաներ իր գումարը եւ չէր կարողանում չենջաներ, չգիտես ինչու, ու իր ընտանիքի հետ քաղցած էին մնացել, ու շատ ու շատ այլ հետաքրքիր պատմություններ, կարևոր գիտես ինչն է, որ բոլորը ուղղակի ասում են, մենք չենք հավատում, ոնց կարա սենց փոքրիկ հողի վրա, երկիր մոլորակի վրա, այս փոքրիկ կետի վրա լինի այսքան ջերմություն, ջիգեր, մի ռուս ընտանիք, չեմ հիշում որ մարզում, ես ես ընթացքում կհիշեմ, ատամի խնդիր են ունենում ու մտնում են պատահած այդ պահին ինչ-որ կլինիկա, չգիտեն էլ ով է ինչա ոնց է, մտնում են, որ ասում են, դա երեխեն սենց խնդիր ունի, ամեն ինչ անում են, սարկում են, ասում են, շնորհակալություն, կարող է գնալ, հարցնում են, ինչ պետք է վճարենք, ասում են, ոչ մի բան, ու իրանք ապշած ասում են, հնարավոր չէ նման բան, մենք Ռուսաստանում նման բան չենք տեսնի, իրանց խոսքերն են, իրանց խոսքերն են փոխանցում, ու ամեն անգամ ինչքան էլ նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի կան թերություններ ու խնդիրներ կան, որոնց մասին էլ ցավով ենք խոսում ու դեռ չկան լուծումներ, այդքան մեծ ուրախությամբ նաև շատ-շատ դրականը կա, ու դա մենք չենք ասում, որովհետև մենք ապրում ենք այս երկրում, այս մեն այն մարդիկ, ովքեր որ եկել են մեր երկրից 10 անգամ ավելի զարգացած կամ հզոր հարուստ երկրից։
0: Ես շատ համաձայն եմ, այստեղ մենք ունենք շատ ռեսուրսներ, որոնք պիտի արդյունավետ օգտագործենք, եւ պիտի կարողանանք ինքներս գնահատել այդ ռեսուրսները, որովհետև հաճելի է օտար ազգիներից լսել այս մեկնաբանությունները, բայց առաջին հերթին մենք պիտի թույլ տանք, որպեսզի մեր երկիրը բարգավաճի, պիտի կարողանանք մեր ունեցած ռեսուրսները ճիշտ տեղում ներառել եւ ներգրավել, որպեսզի այն արժեքը, որ մենք աշխարհի քարտեզի վրա ունենք, ել ավելի տեսանելի լինի եւ ավելի երանելի շատերի համար, որովհետև այո, մենք զբոսաշրջիկների համար դրախտային երկիր ենք կարողանում ստեղծել, ապահովել, արժեքներից սկսած ամեն ինչ հասանելի է, մատչելի է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ օրինակ Եվրոպայում հնարավոր չէ,
2: չէ, դա այդքան մատչելու էժան չի, եթե անկեղծ ասենք,
0: բայց եթե համեմատենք նահանգների եւ Եվրոպայի հետ, Եվրոպայում դու ամենաքիչը
2: դա իրենց աշխատավարձն արի համեմատենք
0: 50 եվրոից պակաս հաշիվ չես փակի որևէ պարագայում։
2: Հա, բայց այնպես չէ, որ այնտեղ մարդիկ օրինակ ստանում են 150,000 դրամ աշխատավարձ։ Այնպես որ
0: դե մեզ մոտ իհարկե գնագոյացումը շատ այլ պատկեր ունի վերջին տարիներին, մասնավորապես վերջին տարվա ընթացքում։ Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ շատ մթերքներ եւս թանկանում են, հացից սկսած վառելիքի մասին նույնը կարող ենք ասել, բենզինն է փոխում իր արժեքը, պրիմիտիվ կյանքի համար անհրաժեշտ շատ պիտույքներ, մթերքներ։
2: Դա ժողովրդանում ամենաթանկ բենզինային վառելիքը մեր մոտ է։
0: Happy end. Հիմա մեր եթերում կլինի կարճ դադար, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք ուսումնասիրել մայրաքաղաքի փողոցները եւ կհասկանանք, թե ինչքանով փոխվեց իրավիճակն այս պահին։ Մնացեք մեզ հետ։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: զուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: երկու շաբթի ծուրփաթ
0: ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր օրվա ընթացքը բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Ես ուզում եմ շատ ջերմ ողջույններ ուղարկել Աշոտին Բարբարյան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ միացել ես մեզ։ Իմ շատ լավ գործընկերներից ու ընկերներից է Աշոտը, մեդիա ոլորտի շատ լավ մասնագետ, գուրու ես կասեի, և ես շատ հաջողակ եմ, որ նրա հետ աշխատելու պատիվ եմ ունեցել, և ինչն է կարևոր Աշոտ օրինակով այս կյանքում, ինչն է կարևոր հասկանալ, որ ոլորտում երիտասարդները կարող են լինել շատ պիտանի ու շատ լավ ռեսուրս, իսկ Աշոտը հենց այդպիսի ռեսուրս է, հաճելի է, որ այստեղ եք և արձագանքում եք մեզ, իսկ ամեն առավոտը շարունակում է բարձր տրամադրությամբ, ու մենք խոստացել էինք անդրադառնալ մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղություններին, Մոլիտվին, գիտես քանի վթար եմ ես հիմա տեսնում,
1: առնվազն 5-ը, ուժա, դե 8 բալ էլ, ապի
0: 6-ը, կտո բոլշը,
1: 6-1, 6-2, 6-3, դա կարի միատ հասկանանք, Իսակովնա չէ, առաջին պաստորեն, կամ է սա նույն ավտովթարնա, կամ սա նորա, չնայած մենք սա նկատել էինք, չէ, միջև
0: USA-ի դեսպանատում,
1: դե կարող շատ լուրջ ավտովթար է եղել,
0: կարող է խիտ է երթևեկություն ու չեն կարողանում,
1: մեկը,
0: ո, բայց նայիր, հիմա, ո, նայիր, վեց չէ, արդեն 7-8,
1: Մոնթեի վրա մենակ 4,
0: 4 ավտովթար Մոնթե Մելքոնյանում, Երևանյան լճի հարևանությամբ 1 ավտովթար, 1 ավտովթար ունենք սիրելի ու կնդիրներ Տիգրան Մեծի Պողոտայի վրա, և 1 ավտովթար ունենք Խորենացիում։ Եղավ
1: Դավթաշենում ունենք մի հատ, դա նկատել էիր,
0: թե չէ։ Դավթաշենինը 8, և ևս 2 ավտովթար մենք ունենք սիրելի ու կնդիրներ Աղասի Խանջյան Փողոցի վրա։
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: 1-ը տեղի է ունեցել Սայատ Նովախաչմերուկից դեպի աջ,
1: մյուսը ջրվեժի միացյալ նահանգներում է եղել, այնտեղ էլ կա ավտովթար, թե Ոսյան փողոցի վրա հենց,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ավտովթար, 11 ավտովթար,
1: 11 ավտովթար, ժամը 9:20-ի համար, դա շատ,
0: 11-րդն էլ տեղի է ունեցել, ինչպես նշեց Մոլիտվինը, աշտարակի խճու, Դավթաշեն աշտարակ խճու վրա, և այս ամենից հետո ինձ թվում է ծանրաբեռնված ուղությունները ասելու կարիք չկա, որովհետև երևի մայրաքաղաքում այդքան փողոց չկա, ինչքան որ վթար կա,
1: իսկ որ ունենք ևս 1 ավտովթար Խանջյանի վրա, դա ասել է,
0: 2 ավտովթար ունենք, մեկը Սայատ Նովախաչմերուկ չհասած, մյուսը դեպի արդեն Խանջյանի վերջնամաս,
1: ու այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ մեր շատ սիրելի քաղաքացիներ, միևնույնը, ես երեկ վիճել եմ մի երիտասարդի հետ, երիտասարդի, ոնց ասեմ,
0: մի քաղաքացի,
1: եկամարտես, տղա,
0: տղա,
1: անցնում է, ուրեմն ես իմ գծով գնում եմ, ու նա մեքենաների արանքից դուրս է գալիս իր երկու փոքրիկ երեխաների հետ,
0: ո, հետիոտնի մասին,
1: այո,
0: Աստված իմ,
1: 4 տարեկան երեխաների հետ, ձեր
0: լուսացույցը փողոցի մեջտեղով,
1: ոչ փողոցի մեջտեղով, թույլատրելի հատվածով,
0: երեխաների հետ,
1: ու
0: ես այդ մի կոչը մոռացա, և հորդորը բարձրաձայնել, սիրելիներ, դպրոցական շրջանն է սկսվել, և շատ երեխաներ փողոց անցնելու կարգու կանոնին նոր պիտի սովորեն, բնական է, ինչպես և բոլորս ինչ-որ շրջանում կյանքի սովորել ենք, նրանք էլ պիտի սովորեն, և հավատացեք, ինչ դու կանեք, նրանք ընդհորինակելու են, եթե օրինակ երեխան հիշի, որ հայրիկը կամ մայրիկը նրանց առավոտյան դպրոց բերելիս փողոցի մեջտեղով նրանց ձեռքը բռնած վազում էր,
1: ու դպրոց բերելիս կոնֆետի թուղթը գցել են գետին, ոչ թե աղբաման դա
0: նշան, նրանք նույն կերպ այդ դպրոցից դուրս կգան, չեն նայել լուսացույցին, և միայնակ փողոցի կենտրոնով կվազեն, հիշեք, որ դուք միշտ երեխայի համար օրինակ եք, հիշեք, որ միշտ ազդեցություն եք ունենում, և հիշեք, որ նրանց անվտանգությունը ամենակարևորն է, և ի վերջո, մի կողմ թողնենք երեխաներին դպրոցական թեժ ու բուրըն շրջանը, եթե մայրաքաղաքում կան լուսացույցներից, դրանք կան, և եթե նույնիսկ կան լուսացույցներ, որոնք ինքնակառավարվող են, այսինքն դուք եք սեղմում կոճակը, և լուսացույցը սկսում է աշխատել համապատասխանաբար որոշ վայրկյաններ ձեզ սպասեցնելով, Հարգելիներ, եղեք համբերատար, սպասեք այնքան, մինչև կանաչ լույսը կվառվի եւ նոր միայն հատեք փողոցը։
1: Չէ, Սոնա, չի օգնում եկա միևնույնը, որովհետեւ մենք միևնույնը ավելի շատ գտնենք ինչ-որ բաներ բողոքելու, այլ դրա փոխարեն գոնե որ մեզ մի քիչ նեղություն տան 2 մետր ավել քայլենք եւ անցնենք գետնանցումով կամ վերնանցումով, կարևորելով ավելի շատ մեր կյանքը, քան թե 2 րոպե շուտ հասնելը։ Դեռ
0: այս ուղղությամբ նաեւ արձանագրել, որ հայտնի Գորգի հարևանությունը ճամփ Աբովյան փողոցում գտնվող Աբովյան Պուշկին խաչմերուկում գտնվող Գորգի հարևանությամբ դրվել է լուսացույցը, որովհետև նախկինում այդ հատվածը, ես չգիտեմ ֆիքսել եք դուք թե ոչ, հետիոտնային անցման ոչ մի նշագիծ չուներ, որովհետև ըստ էության հետիոտնային անցում չէր եւ հետիոտնային անցումը միայն դիմացի հատվածում էր։ Հիմա այլևս Գորգի երկու կողմերում դրված է լուսացույցը եւ Գորգն էլ
1: դա մենք փոքր կենտրոնի մասին ենք դրխոսում, սա մի քիչ հեռու դուրս արի կենտրոնից։ Չէ, ես ասել,
0: որովհետեւ կար ժամանակ, որ մարդիկ չէին անցում փողոցը մյուս կողմով, տեսնելով որ կա նշագծված հատված, այլ անցում են դիմացի կողմով։ Հիմա արդեն կահավորումը կա եւ ըստ էության մեկ անգամ չէ, որ մայրաքաղաքի Երևանի քաղաքապետը նշել է, որ քաղաքապետանը լծակներ ունի այս ամենը կարգավորելու համար եւ հուսով եմ, որ այս իրավիճակը նրանց ուշադրության կենտրոնում կլինի եւ մենք մեկ անգամ թերևս պարոն Պետոյանի հետ մեր տաղավարում հանդիպելու առիթ ունեցել ենք, կարծում եմ առաջիկայում մի քիչ առիթ է հասունանում, որպեսզի քաղաքում տեղի ունեցող նորությունների մասին եւ առհասարակ այս իրավիճակի մասին նոր զրույց ունենանք ու պարզենք, թե ինչ լուսման միջոցներ են լինելու։ Ես եւ Կարենը կնախաձեռնենք ու կհասկանանք միասին, որովհետեւ կարեւոր է տեղյակ լինել, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում եւ թե բարձրաձայնված խնդիրները ինչ լուսման տարբերակներ ունեն։ Բայց ես չեմ ուզում նաեւ շրջանցել բոլորին դրական կետերը, որոնք կան, մայրաքաղաքի նոր խաղահրապարակները, չեմ ուզում շրջանցել նոր գրաֆիտիները, որոնք զարդարում են շատ տարբեր շենքեր, իդեպ դրանցից որոշները զարդարում են այն շենքերը, որոնք օրինակ ինչ-որ ֆասադային հատվածներում խնդիր ունեն։ Այո, այստեղ քաղաքի դիմագծի մասին ենք խոսում, բայց ելի եմ ասում, ինչքան կարելի է ասել դրական կողմերի մասին, այնքան էլ պետք է խոսենք բացասական կողմերի մասին։ Դե ուզում եմ ասել, որ ինչքան էլ խաղահրապարակներ են կառուցվում, ինչքան էլ այդ ֆասադները ներկվում են, ինչքան էլ քաղաքի փոքր կենտրոնի դիմագիծը էլ ավելի է բարելավվում, երթևեկության հետ կապված խնդիրները, ավտոկայանատեղիների հետ կապված խնդիրները դեռ հստակ եւ համակարգային լուծում չեն ստացել, բայց ես հուսով եմ, որ այդ լուծումը կգտնվի։
1: Չէ, այդ ամեն ինչին սիրելի քաղաքացիներ, նորից ենք ասում, մի մոռացեք, որ այդ խցանումներն ու պարկինգի խնդիրը շատ մեր քաղաքացիներից է գալիս, որովհետև նայում ես Գարգին, ինչ-դե ու այլ շատ-շատ փողոցներում նայում ես ծանր-ծանր տոպրակներով կանայք, միևնույնը աջ ու ձախ չնայելով անցնում են ճանապարհը այնպես, ինչպես որ կամենում են, եւ դա շատ հաճախանում են իրենց փոքրիկ թորնիկների հետ, ու միևնույնը ցավոք հարթի վարորդները շատ ավելի շատ պիտի ուշադիր լինեն, որովհետև
0: նրանք արգելակելու հնարավորություն ունեն, բայց իրականում երբեմն կառավարման գոտուց դուրս են իրավիճակները։ Հիմա ստիպած ենք գովազդային դաթարով ընդհատել մեր եթերը, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, սա FM 103 եւ 5-ն է, այստեղ կա բարձր տրամադրություն, այսօր 9 սեպտեմբերի, տարվա 9-րդ ամսվա 9-րդ օրն է եւ օրն է չորեքշաբթի, հասել ենք աշխատանքային շաբաթվա ուղիղ կեսին։
1: Ուղիղ 15 շաբաթից 15 երկու շաբթի եւ նոր տարի։
0: Հիշում ես, մենք հաշվում էինք հուլիսին, որ 4 2 շաբթից աշուն է։ Հիմա մենք ունենք նոր հաշվարկ, 15 2 շաբթի եւ նոր տարի է։ Ես իրապես սպասում եմ նոր տարվան, չնայած որ աշունը ինձ մոտ միշտ դրական էմոցիաներ է առաջացնում։ Իհարկե, ամառվա նկատմամբ սերը վերջին շրջանում գեներացվել է, մեծացել է, ավելի հաճելի է ինձ ամռանը անցկացնել իմ օրերը, բայց ես նորից ու նորից կցիտեմ շատ սիրելի Ֆիցջերալդին ու կասեմ, որ աշնան առաջին ցրտերի հետ կյանքը սկսվում է նորից ու նորից, եւ այո, ցրտերը մի քիչ սկսվել են, եւ ինչպես հայտնի ֆիլմում է ասում, ֆիլմում չէ, սերիալում Gossip Girl, եթե դիտել եք, իսկ շատերը վստահ եմ դիտել եք, It's officially fall. Եվ պաշտոնապես աշունը մեր դուրը թակել է, տերևները արդեն ուզենք, թե չուզենք մի քիչ խշխշան ու դեղին են դարձել, իսկ երեկոյան քամին արդեն մի քիչ սառն է. Թող կյանքը սկսվի նորից ու նորից ամեն բացվող օրվա հետ, իսկ ամեն առավոտը մինչև 10:30 եթերում է, և ձեզ լավ օրվա ընթացք եմ աղթելու։
2: Գովաստ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
4: Կոտրիվ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
6: Ուշադրություն, մեծ զեղչեր Վեգայում, նոր ուսումնական տրվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ զեղչեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
8: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
9: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում
8: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում
9: Հասցեն ամփոփող FM 103.5
0: Մոլիտվին, երաժշտությունը զարդարում է միշտ մեր եթերը և փոխում է տրամադրություն, ես հիմա առաջարկում եմ լսել...
1: Ու առհասարակ երաժշտությունը զարդարում է, լավ երաժշտությունը զարդարում է յուրաքանչյուր մարդուն, այո, կյանքը առանց երաժշտության անհնար է, լավ երաժշտություն սիրող մարդիկ, ամենօր երաժշտություն սիրող մարդիկ, ոչ թե տենց այմը կողքից, հա, տենց միացրել են քանավոր երաժշտություն ինչ է, այդ ճաշակով թույն մյուզիկ լսող մարդիկ, շատ ավելի ուրիշ են, իրանց հետ զրուցելն է շատ ավելի հետաքրքիր, ու իրանց հետ ընդհանրապես կիսել։
0: Ես պիտի հիմա ընդհատեմ քեզ ներիր, Կարեն այսպես համեստությամբ է այդ մասին խոսում, բայց նա ընտանիքում ունի փառահեղ երաժիշտ և ունի հրաշալի երաժշտական ճաշակ, և ուզում եմ թող ունկնդիրները իմանան, որ դու այդպիսին ես, և իրապես Կարենը երաժշտական ճաշակ ունեցող մարդկանց հետ շփման մեջ շատ յուրահատուկ մոտեցում ունի, որովհետև ինքն էլ իր մեջ գաղտնի ու թաքուն անկյուններում երաժշտական մեծ գիտելիքների պաշար ունի։
1: Ուն խոսեցիր երաժշտությունից։
0: Եվ միշտ մեքենայում ջազ է լսում, գրեթե միշտ։
1: Լավ, ես բան ուզում պատմեմ, հիշենք, հեսա կվերադառնանք պատմենք, արի հիմա լավ մյուզիկ լսենք, վերադառնանք ու
0: Այո, ես ուզում եմ լսել Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, միշտ դրամատրություն բարձրացող, առհասարակ այս մարդկանց մյուզիկը շատ է փոխում կենցաղը մեր, կենսակերպը, տրամադրությունը, և ուզում եմ, ես իհարկե ասել եմ, քեզ եմ խորհուրդ տալիս, Սուրենը շուտով դիտելու է, քեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե չես դիտել Gentleman սերիալը, անպայման դիտիր, outfit-ների մասին ուղղակի կլռեմ, թե ինչ dress code ունեն նրանք, չի կարելի բարերով նկարագրել, գույների ընտրությունից սկսած մինչև դետալներ, բայց խնդրում եմ, դիտելիս կվայելեք երաժշտությունը, ուղղակի, ամենա էպիկ կադրերում երաժշտությունը ավելի է միստիկան և տրամադրությունը փոխում, խտացնում, բոլոր նրպաշերտերով, ամենաանհավանական երգը այդ կադրը այնպես է զարդարում, որ դու ասում ես աստված իմ, պաստորեն այսպես կարելի էր, դիտեք սերիալը անպայման, եթե չեք դիտել ֆիլմը, սկսեք ֆիլմից, ես վստահ եմ, որ ֆիլմը դու դիտել ես, գայրի չի, եթե չեք դիտել ֆիլմը, առաջինը դիտեք ֆիլմը, եւ հետո սկսեք դիտել սերիալը, դեռ երկու սեզոն է, յուրաքանչյուր սեզոնը 8 սերիա, յուրաքանչյուր սերիան 1 ժամ, նայեք, սովորեք, որովհետեւ սովորելու այնքան բան կա, դիալոգները, հագուստը, երաժշտությունը, հայացքները, երկրորդ սեզոնը ուղակի շքեղ էր, առաջինի հետ համեմատած, շատ բարելավված, շատ զարգացրած, շատ ճոխացրած ու շատ մտածված, այսքանը։
1: Եվ Resident Evil-ը նայեք։
0: Որը?
1: Resident Evil-ը։
0: Ես չեմ
1: դու սարսա ֆիլմերը սիրում։
0: Աստված իմ, սկսեցինը սարսա, օ՜, դու դիտել ես։
1: Այո։
0: Resident Evil։
1: Այո։
0: Երկու տարբեր աշխարհների մարդիկ ու նա horror-ը դալիս իսկ ես criminal
1: ու astral-ի 6-րդը։
0: Աստված իմ, շատ եմ այդ astral-ի մասին լսել, բայց
1: դե եթե ուզում ես ինձ ինչ ոչ մի սարսափ ֆիլմով չես կարող այսպես ես վախեցնել, ամենահետաքրքիրն այն է, որ ես եթե նայում եմ, իհարկե ժամանակ եթե ունենում եմ նայելու, դա գիշերն է լինում, ու եթե նայում դրանց դու շատ հանգիստ քնում եմ, բայց այն իմ շատ անուշ գիտնականները,
0: այն
1: իմ շատ անուշ գիտնականները նաև ասել են, որ եթե մարդը կարող է սարսափ ֆիլմ նայելու հանգիստ քնել, նա շիզոֆրենիկ է,
0: այո, մոլիկին հանդրում է երաժշտություն մեր եթերում սարածը մարշալն է, Մոլիտվին կարենը իր թավշյա ձայնով, ապսուտ լոբոդան այստեղ չէ։
1: Լոբոդա։
0: Գնացի։
1: Գնաց լոբոդան։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ մոլիտվինի եւ սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ունենք շատ կարևոր եւ շատ ճպտադեմ գործընկեր Ռոքսի մասին է խոսքը։ Ատամի մածուկներ, խոզանակներ եւ բերանի հիգենայի համար նախատեսված այլ միջոցներ, որոնք

0: Փափուկ եք ուզում, որպեսզի չվնասեք ձեր լնդերը եւ ատամները, իսկ ռոքսետ հարցում ձեզ կոգնի եւ կդարձնի ձեր ժպիտը դյունաճերմակ եւ իհարկե որակյալ պրոդուկտներից պատրաստված արտադրանքի հետ գործ կունենաք։ Սա շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ որպես գործընկերներ մենք ընտրում ենք լավագույնների։
1: Ուզում ես քեզ ընդունեն աշխատանքի Վերցրու Ռոքս, ուզում ես սիրահարվեն քեզ Վերցրու Ռոքս, ուզում ես լինել հաջողակ, միանշանակ Ռոքս։
0: Ոս,
1: դες մտածեցի ես բանին ասեցի։
0: Այ, տաղանդավոր հետաքրքիր։
1: Գործընկերնի, ընկերնի։
0: Գործընկերներ, հիմա երաժշտական դաթարու գովազդ մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք ուսումնասիրել պտտվող մոլորակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. Քո TOEFL-ի IELTS

0: SAT բարձր գնահատական երաշխավորը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ՝ հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
4: Երբեմն ընդհանրապես մեկ անհարմար հարցը բավական է մեր տրամադրությունը փչացնելու համար։ Ես հուսով եմ, որ շատերը կարողանում եք այս առումով ձեզ կարողանալ։
5: Բայց երբ ես ամուսնանում, ինչի՞ ես նիհարում։ Չէ, դա հարցերն է, որ հիմնականում տենց տալիս են։ Ինչի՞ ես նիհարում, ինչի՞ ես ամուսնանում, բայց երբ ես երեխա ունենալու։
4: Կամ ի՞նչ վատ տեսք ունես։
5: Ինչո՞, լսին չարխի ես։
4: Շատ ես նիհարել։
5: Ահ, չի։
4: Գիրացել ես։ Բայց անհարմար հարցերին պատասխանել ի վերջո պարտադիր չէ, սիրելիներ, սեփական փորձից եմ ասում։ Եվ
5: կարո՞ղ ես թվարկ ունես երյակ այդ հարցերը ունակ դու քո այդ որ չես սիրում այդ հարցերը որ տալիս են կամ այն հիմնական որ աղջիկները օրինակ չեն սիրում։
4: Ինչ նորություն ունես։
5: Ահա այդ հարցի տակ արդեն 800-ը բանա սպասվում այդ մի հարցի տակ։
4: Դե լավ, չեմ հավատում, որ չունես։
5: Ուհ, դրա տակ էլ 1000-ը մի բան կարող է լինել։
4: Երրորդն էլ։ Եվ այդ հարցի ամենաուղիղ տարբերակը, իսկ չես ուզում ամուսնանաս։
5: Ուհ։ Միակ տեղը, որ չեն հարցնում, բայց երբ ակո հերթը, դա Պանի Խիդանը։ Լավ, անցնենք առաջ, արի հոդվածին։
4: Եթե զրուցակից հանցնում է ձեր անձնական սահմանները, իրապես ընտրեք պարզապես նրան անպատասխան թողնելը, էլի եմ ասում, սա դե իհարկե մենք կիսալուրջ կեսկատակ
5: էս
4: ամենից, ես կիսաջոկ խոսեցինք էս ամենից, բայց իրականում այս հարցերի ցանկը շատ երկար կարող է լինել։ Օրինակ, ես ինձ համար միևնույն է ըստեղության, մյուսների դիտանկյունը ես չգիտեմ, բայց ես չեմ սիրում, երբ տալիս են դիմացինին, կապ չունի դիմացինի հետ ինչ մտերմություն ունես, ֆինանսին վերաբերող հարցեր։
5: Ներիր,
4: կներես, իսկ եթե դժվար չեք ասես, իսկ ամսական աշխատավարձը, այդ տոմսին ինչքան տվեցիր, իսկ ինչքան եք պայմանավորվել, այսինքն ինչքան պարունակող բոլոր բարերն ու հարցերը, ինձ համար ներեցեք արտահայտությանս համար մի տեսակ տակտից զուրկ են։ Ուստի առաջարկում եմ իմ թոպիարհայքին սա էլ կարող ենք միացնել։ Ես չեմ խորշում նման օրինակ հարցերին պատասխանելուց, որովհետև գաղտնիքներ չունեմ այդ առումով, այսինքն չեմ կարծում։ Դե
5: հարցը բայց գաղտնիքի մեջ չի։
4: Բայց մոտեցում առավելը մարդը, որ ինձ հարցնի, ես գուցե պատասխանեմ, բայց ինձ տհաճ չգրի։
5: Շատ հոգեբաններ ասում են պարզապես, որ ոչ մեկ պարտավոր չի, եթե քեզ հարց են ուղել, դու պարտավոր չես պատասխանել այդ հարցերին, այսինքն եթե ունես ցանկություն չպատասխանելու, լռելու, դու շատ հանգիստ իրավունք ունես չպատասխանես այդ հարցերին։ Ու խնդիրը ավելի շատ ներանում է, որ մենք ավելի շատ մտածում ենք դիմացինի կոմֆորտի մասին, վայ չնեղացնեմ, վայ բա ոնց անեմ, որ իրան լավ զգա, վայ բա որ սենց, վայ բա որ նենց, բայց մենք չենք մտածում առաջինը մեր մասին։
4: Ահա։
5: Ու ամեն բան անելուց առաջ առաջին հերթին պետք է մտածես քո մասին, որովհետև հավատա դիմացիների հետ քո մասին չեն մտածում ու իրենք չեն մտածում ոնց անեն որ քեզ դիսկոմֆորտի մեջ չգցեն։
4: Ոչ մեկ մեզ հենց այնպես չի հաճոյանում, եւ եթե մենք ունենք այդ բնավորությունը դիմացինին հաճոյանալու եւ իր առաջարկած իրավիճակի մեջ դրության մեջ մտնելու, այսպես ասած, մենք դժուժողի դերում ենք լինելու, եւ փաստորեն հոգեբանները կարծում են, որ մի պարզ միջոց կա, որով կարելի է փոխել իրավիճակը եւ կասեցնել նման տհաճ խոսակցությունը առանց կոպտության կամ վեճի։ Կլինիկական հոգեբան Պատրիսիա Դիքսոնը եւ տագնապային խանգարումների մասնագետ Լիլի Քաուֆմանը խորհուրդ են տալիս չսկսել արթարանալ, այլ հանգիստ հարցնել։ Այստեղ կա ճշմարտացիություն, չէ՞։ Օրինակ, նույն երբ ես ամուսնանալու հարցում արթարացում է հնչում այն պատասխանը, որ դե այդ մեկը դեռ չկա։ Դներիր չկա, չկա, բայց դրանում քո մեղավորությունը չկա, չէ՞։ Բայց ենթագիտակցորեն Արե։ Սպասիլ կարդամ հոգեբանները ինչ են խորհուրդ տալիս, այդպես փորձեմ արձագանքել։ Ինչ է ձեզ սրտից ինձ այդ հարցը տալ, կամ ինչ նկատի ունեք։ Այն պատկերացնում ես, եթե ինչ-որ մեկը ասի. Սոնա ջան, իսկ ինչու՞ ես ամուսնանում։
5: Ինչ նկատի ունեք։ Ինչ ակակալիքներ ունեք դուք ձեր այդ հարցից։
4: Ես ինձ պատկերացի իմ դեմքով այդ հարցը տալիս ու դիմացինին։ Առաջին հայացքից սա կարող է սովորական ճշտող հարց թվալ, բայց իրականում այն փոխում է խոսակցության ընթացքը։ Քանի դեռ զրուցակիցը սպասում է ձեր պատասխանին, նախաձեռնությունը նրա ձեռքում է։ Հակադարձ հարցից հետո ուշադրությունը տեղափոխվում է հենց իր վրա, եւ արդեն նա պետք է բացահայտի, թե ինչու է նման հարց տվել։ Մասնագետների խոսքով հենց այդ պահին շատ մարդիկ գիտակցում են, որ անցել են թույլատրելի սահման։ Ինչու է այս մոտեցումն աշխատում։ Շատ հաճախ մարդիկ անհարմար հարցեր են տալիս գրեթե ինքնաբերաբար։ Չեմ հավատում։ Առանց մտածելու, որ դրանք կարող են ցավոտ, վիրավորական կամ պարզապես անտեղի լինել։ Դե լավ, երբեմն հնարավոր է, բայց մեծ մասամբ նման օրինակ հարցերը հստակ թիրախ ունեն։ Երբ նրանց խնդրում ենք բացատրել, թե ինչու են նման հարց տվել, առաջանում է կարճ դադար։ Այդ մի քանի վայրկյանը երբեմն բավական է, որ մարդը մտածի իր ասածի մասին եւ առաջին՝ շփոթվի, այլ կերպ ձևակերպի հարցը, փոխի խոսակցության թեման կամ նույնիսկ ներողություն խնդրի։ Այս ընթացքում դուք ստիպված չեք լինում արդարանալ, անձնական մանրամասներ պատմել կամ վեճի մեջ մտնել։
5: Այդքանը։
4: Ինչպես քաղաքավարի ցույց տալ ձեր սահմանները։ Հոգեբաններն ընդգծում են, որ այս ձևը հատկապես օգտակար է այն դեպքում, երբ ցանկանում եք պահպանել լավ հարաբերությունները զրուցակցի հետ, բայց միաժամանակ ցույց տալ, որ կան թեմաներ, որոնց մասին չեք ցանկանում խոսել։ Բացի այդ, հակադարձ հարցը ձեզ մի քանի վայրկյան ժամանակ է տալիս հասկանալու, ուզում եք արդյոք ընդհանրապես քննարկել այդ թեման։ Արդյոք դուք պատասխանում եք մտածված, այլ ոչ թե պահի ազդեցության տակ։ Իսկ եթե հարցը դիտավոր, ահա, սպասում եք, որպեսզի վերդիկտը տաք։ Եթե հարցը տրվել է դիտավորյալ, իհարկե ոչ բոլոր աննշանակատ հարցերն են պատահաբար հնչում։ Երբեմն մարդը միտումնավոր փորձում է վիրավորել, անհարմար դրության մեջ դնել կամ վեճի հրահրել։ Նման դեպքերում մասնագետները խորհուրդ են տալիս չփորձել չափազանց ներփանակատ կամ դիվանագետ լինել, այլ պարզապես հանգիստ ասել։ Ես չեմ ուզում պատասխանել այս հարցին։
5: Կամ պարզապես արհամարել ու լռել։
4: Այո։ Այս արտահայտությունը կորեկտ է, հստակ եւ գրեթե տեղ չի թողնում հետագա հարցու փորձի համար։ Միաժամանակ այն պարզ ցույց է տալիս ձեր անձնական սահմանները։ Աշխատավայրում եւ ընտանիքում մոտեցումները կարող են տարբեր լինել։ Եթե անհարմար հարցը հնչել է աշխատավայրում, հոգեբանները խորհուրդ են տալիս խոսակցություն նարակ վերադարձնել աշխատանքային թեմային։ Օրինակ, եկեք կենտրոնանանք աշխատանքի վրա։ Առաջարկում եմ վերադառնալ քննարկման թեմային։ Ընտանիքում կամ մտերիմ ընկերների շրջանում երբեմն ավելի օգտակար է բացատրել, թե ինչու են նման հարցերը ձեզ անհարմարություն պատճառում։ Դա կարող է օգնել, որ նման իրավիճակները հետագայում չկրկնվեն։ Եվ ամենակարևորը, հիշեք սեփական սահմանների մասին։ Հոգեբանները հիշեցնում են, ոչ ոք պարտավոր չէ խոսել իր անձնական կյանքի մասին միայն այն պատճառով, որ մեկ ուրիշը որոշել է հետաքրքրվել։ Հանգիստ ոչ ասելը, չարդարանալը եւ դրա համար մեղավոր չզգալը կոպտություն չեն։ Դրանք առողջ հաղորդակցության կարևոր հմտություններ են։ Հստակ սահմանված անձնական սահմանները հարաբերությունները չեն փչացնում։ Ընդհակառակը, դրանք օգնում են հարաբերությունները դարձնել ավելի հարգալից, ազնիվ եւ առողջ։
5: Հիմա կան հարցեր, որոնք օրինակ դու ոչ մեկի հետ չես քննարկի, ուզում ես ամենամոտ ընկերուհին լինի, ով ուզում ա լինի, թե օրինակ կան հարցեր, թեմաներ, որոնք քննարկես ծնողներիդ կամ մոտիկ ընկերուհիներիդ հետ, եւ կան իհարկե հարցեր, ոչ չեմ։
4: Ես ունեմ հարցեր, որոնք ես քննարկում եմ իմ ներսում ինքսինց հետ, կա հստակ հարցերի եւ թեմաների սեգմենտ, որ
5: այսինքն չես ասում, քո համար կապ չունի, որ այն ամենամոտ ընկերուհի աստվածը։
4: Այո, որովհետև ես կարծում եմ, որ հոգեհուզական շեմին կան NPC թեմաներ, որոնք զուտ եւ բացառապես մեզ են վերաբերվում, եւ սա ոչ թե վստահության մասին է կամ անվստահության մասին է, այլ նույնիսկ քո զգացմունքների սահմանները գծելու։ Այո, երբեմն մենք կարիք ունենք, որ շատ նեղ անձնական հարցեր մեր ընկերները, հարազատները, մտերիմները, այդ մոտիկ ընկերուհի ասվածը չեմ սիրում, ավելի շատ ընդհանրացնել է պետք, ինչ-որ մեկը, որ մեզ աջակցի, որ մեզ լսի, որպեսզի ինչ-որ կարծիք ասի, որի ազդեցության տակ մենք ինչ-որ բան կանենք կամ չենք անի, բայց այո, կան թեմաներ, որոնք այո, միայն ու միայն ընտանիքի սահմաններում պիտի մնան ու պիտի քննարկվեն։ Կան հարցեր, որոնք այնքան առարկայական եւ կարեւոր են, որ գուցե նույնիսկ ընտանիքի անդամները չցանկանան, որ օրինակ իրենց երեխան ընտանիքի սահմաններից դուրս խանի թեման։ Բայց օրինակ նաեւ կան թեմաներ, որոնք ես ավելի հեշտ կքննարկեմ ընկերներիս ու գործընկերներիս հետ, եւ այդ թեման չեմ տանի տուն, որովհետեւ դա ավելորդ անհանգստություն կարող է օրինակ պատճառել ծնողներիս, եւ կամ ես կարող եմ
5: իրականում նույնիսկ մեջը եթե ոչինչ էլ չլինի։
4: Չլինի, եւ կարող եմ օրինակ կոլեգաներիս, ընկերներիս հետ քննարկել, մենք ինչ-որ լուծման տարբերակ գտնենք, կամ ես պարզապես դրական էմոցիաներ գեներացնելու համար, բացասականից ազատվելու համար իմ ներսից բաց թողնեմ այդ բոլոր մտքերը եւ պարզապես գնամ ու հանգիստ ապրեմ։ Սովորաբար ես ավելի կողմ եմ միշտ անձնական թեմաները մաքսիմալ անձնական պահելուն, որովհետեւ նույնիսկ ծնողները երբեմն այդ անձնական խնդիրները կարող են շատ ավելի բուռ ընկալել, քան մեզ հետ ինչ որ բան պատահել է։ Ուստի ամենաճիշտ խորհուրդը, այո, սեփական սահմանները ճիշտ ճանաչելն է։ Շատ կարևոր է իմանալ, թե դու ինչքան մոտ կարող ես թողնել մարդուն։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք ուղղակի իրենց բնույթով հետաքրքրասեր են, բայց դա չպիտի ստիպի մեզ հարմարվել նրանց կերպարին, եթե նրանց հետաքրքրասիրությունը մեզ անհարմարություն է բերում։ Եվ ուղղակի որպես կանոն ունեցեք կարողություն չասելու ավելին, քան անհրաժեշտ է։ Իսկ ժամանակի հետ մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչքան է կարելի խոսել եւ կամ ինչքան չի կարելի խոսել։
5: Օրը, ու ամենակարևորը ուղղակի հիշեք, որ դուք պարտավոր չեք պատասխանել բոլոր հարցերին։
4: Եվ արդարանալ, ամենա ոչանքի ոչ մի իրավիճակում արդարանալ պետք չէ։ Ըստ իս։ Եթե մեղավոր եք, օքեյ, մեղք ընդունեք, բացատրեք ինչ է կարել, բայց այդ անհարմար հարցերին պատասխանելիս պետք չէ անդրադառնալ։ Ինչու՞ չեմ ասես ամուսնան, դե ժամանակ չունեմ։ Հետո ի՞նչ։ Ում է պետք, որ դու ժամանակ ունես կամ
5: թե ինձ ասում ես ում է պետք։
4: Ում է պետք։ Կամ եւ այո, արտաքին տեսքի հետ կապված շատ կոպիտ շեշտադրումներով դիտարկումներն ու հարցադրումները շատ
5: նամարավանդ կանանց ու աղջիկներին, այո։
4: Չափից դուրսնի հարել ես, այնքան ես գիրացել, աչքերից տակ պարկեր կան, մազերիդ գույնը քեզ չի սազում։
5: Դա
4: այսինչ ես հակել, բոլորը ունեն սխալվելու հնարավորություն, իսկ արտաքին տեսքի հետ կապված փոփոխությունները ես առանձնապես մեծ երկրպագությամբ չեմ տարապում, բայց շատեր գիտեք, գիտեմ, որ գիտեք Օքսանային Սամուելովա, ռուս բլոգեր, գիտեմ
5: Ջիգանի նախկին,
4: այո, բազմաթիվ երեխաների այդ մայրիկը, իրենց ավակ դստերը, որ շատ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, իր արտաքին տեսքը աղավաղել էր, երեխային սարսափելի մեկնաբանություններ էին գրել եւ բուլինգի առարկա էին դարձրել։ Եթե նա ունի ծնող եւ ծնողը տեսել է, թե երեխան իր արտաքին տեսքի հետ ինչ է անում, վստահաբար նա էլ առնվազն էսթետիկայի մինիմալ սահմաններ ունի, տեսել է եւ գիտակցում է, որ գուցե տհաճ է, գուցե պետք չի անել, բայց դերահասության շրջանում թե աղջիկներ եւ թե տղաներ իրենց արտաքին տեսքի հետ կապված ինչ որ փոփոխություններ անելու կարիք ունենում են։
5: Համացանցում ընդհանրապես ոչ միայն մեր մոտ, այլ ամբողջ աշխարհում եք այդ մեկնաբանության չափ ու սահմանը շատ-շատ ցավոք սրտի չգիտեն ու ամենացավալին այն է, որ մտնում ես ինչ-որ պոստի տակ ու նայում ես կոմենտը գրում, մեկնաբանություն է գրում մի մարդ, ում պրոֆիլը նայելով հասկանում ես, օրինակ, որ մի տարեցկին է իր թորնիկների հետ ու որ կարդում ես տեքստը, թե ինչ էր նա գրել, ասում ես, օյ, ու վախենում ես իրականում, չկար ժամանակին տենց բան, հիմա այն որ ազատ ամեն մեկը գրում, նույնիսկ տղամարդիկ, բայց նման մեկնաբանություններ չեն գրում, ինչ որ գրում են ցավոք սրտի, այսօր կան
4: համաձայն եմ, բայց մի դիտարկում եմ ուզում անել, այն մարդիկ, որոնք վիճահարույցը յուրաքանչյուրը թող հասկանա իր ներքին մտորումների եւ սահմանների շրջանակում, որոնք վիճահարույց նյութեր են ներբեռնում եւ գիտեն, որ այդ նյութը, այդ լուսանկարը, այդ կերպարը, այդ իրողությունը եւ այդ եւ կամ այդ անձը քննարկման առարկա են դառնալու, պիտի պատրաստ լինի նաեւ մեկնաբանություններին, որովհետեւ եթե կրկնում եմ, եթե այդ գիտակցումը ունեք, որ կոնտենտը, ինչպես ընդունված է ժամանակակից աշխարհում ասել, խնդրահարույց ու վիճահարույց է, եւ այն ամենայնիվ լինելով հանրային դեմք որոշել եք ներկայացնել լայն շրջանակներին, ապա մեկնաբանություններն անխուսափելի են։ Այլ հարց է, թե ինչքան
5: թե ինչ որակի մեկնաբանությունները կլինեն, դուք չեք կարող ոչինչ անել,
4: բայց եթե կան
5: ինչևէ, ժամը 10-ն է դառնում,
4: առավոտյան, առավոտյան 10-ն է դառնում, արդեն դարձավ, հիմա մեր եթերում կլինի կարճ գովազդային դաթար, երաժշտություն ու մենք կվերադառնանք աստղերի հուշումները ձեզ ներկայացնելու։
0: Գովաստ հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Մրցավազք չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
0: որովհետև մոլիտվին նոսոնան,
2: առավոտյան 8:30-ից
0: ժպիտով բացում են

0: Բարի լույս ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը։ Ախր մենք ոչ մի հատուկ բան չարեցինք եւ դուք էլ տեսեք ընդամենը րոպեներ առաջ շատ լուրջ ձայնով, շատ լուրջ թեմայից ենք խոսում, բայց միշտ մոլիտվինի
1: հետ։ Բավոր բարձախոսն անջատված է լինում, մենք ինչերից ենք խոսում։
0: Դե լավ, նույն ինչ էլ կմտածեն։
1: Չէ, մենք տարբեր թեմաներ շուրջ ենք խոսում։ Իհարկե գոյություն ունեն թեմաներ, գոյություն ունեն
0: Off the record
1: zurich։ Որ չի կարելի եթերում բարձրացնել,
0: խոսել։
1: Ու յուրաքանչյուրս ունենք։
0: Բոլորս
1: ամբողջ։ Խոսում ենք, քննարկում ենք այս
0: կամ այն
1: չորքոթանի միակներին։
0: Շատ նորմալ։ Առաջին աստղագուշակ այս եթերաշրջանում մոլիտվինի հետ։
1: Այո։
0: Պատրաստ ես։
1: Պրեմերոյ։
0: Գնացիկ։
1: Սկսենք մեր հարգարժան խոյերից։ Եվ այսպես խոյեր, այսօր շատ կարևոր կլինեն օգտակար կապերը։ Եթե դուք ծանոթ եք աստղագուշակին, հաշվեք, որ օրը հաջողված կլինի։
0: Ցուլ ձեզ, ձեր հնարավորություններն այսօր զգալի սահմանափակ կլինեն, ըստ այդմ դրանք պետք է խնայողաբար ծախսեք։
1: Երկորյակ, անհայտ աշխարհներ ճանապարհորդելուց առաջ աշխատեք ավարտին հասցնել բոլոր կիսատ գործերը։ Հակառակ դեպքում դրանք ավելի շատ ժամանակ կպահանջեն, քան թվում էր առաջին հայացքից։
0: Խեցգետին բացեք դռները ռոմանտիկ դրամատուրգությունների համար եւ դրանք իրենց երկար սպասեցնել չեն տա։ Այսօր հարկ չկա ոչինչով զբաղվելու, ինչը ձեզնից բացատրություններ կպահանջի։ Վերջինս ձեզ մոտ բավական վատ կստացվի։
1: Հայ հայ հայ հայ հայ։ Առյուծներ, այսօր նա նախադեպ հաջող կլինի, պետք է միայն պահը բաց չթողնել։ Հարկ է միանգամից ջնջել այնպիսի մտքերն, ինչպիսիք են, ինձ մոտ չի ստացվի կամ հրաշքներ չեն լինում։ Հրաշքներ լինում են։
0: Ուսեր այսօր ձեզ թույլ տվեք զվարճանալ, աշխատեք ձեր անձը պատել որքան հնարավոր ամբողջական եւ խայտաբղեց զվարճանքներով, այնպես որ վաղը դժվար լինի հիշել տեղի ունեցածի մասին։
1: Կժերկներ օգնեք ուսերին։ Եվ այսպես այսօր ձեր հաջողության աստիճանը կախված կլինի նրանից, թե ով կլինի ձեր կողքին։ Ընկերներին ընտրեք առավելագույն մանրակրկիտությամբ, եթե չստացվի, ավելի լավ է մենակ մնաք։
0: Ինչու կշերկներ օգնեն։
1: Չգիտեմ, կշերկներն են հաջորդը, թե մոտիկ են։
0: Կարիճներ, այսօրվա երեկոն ավելի լավ է անցկացնել ընտանեկան միջավայրում կամ բարի մարդկանց նեղ շրջանակում։ Դա վերաբերում է նաև ողջ օրվան, հետևեք ընտանիքին, հավատարմության սկզբունքին, յուրայինները չեն դավաճանի։
1: Լսեցիր ջան։
0: Ջան, Սուր ջան։
1: Աղեղնավորներ, այսօր դուք կարող եք լինել ուշադրության կենտրոնում այնտեղ, որտեղ կհայտնվեք։ Հնարավոր է դա ձեզ խանգարի։
0: Այդտեղ ջուր անծանոթի հետ զրույցի բռնվելուց առաջ փորձեք որոշակի տեղեկություններ հավաքել նրա մասին։ Հնարավոր է դա ձեզ որոշակի անախորժություններից ապահովագրի։
1: Ջերհոս, աշխատեք այսօր իրականացնել ձեր բազմաթիվ գաղափարներից մեկը։ Դրանով դուք ոչ միայն կշահեք շրջապատի ակնացանքը, այլև ինքներդ ձեզ կհարգեք։
0: Ձգներ, այսօր ինչով էլ որ զբաղվելուց լինեք, ձեզնից մեծ ջանքեր չի պահանջվի։ Ձեր կապույտ եզրագծով ապսեն, տեղ կհասցնեն ճիշտ հասցեով եւ ճիշտ ժամանակին։
1: Բա, ձուկիկներ, այդպես էլ լինում։ Ինչև է։
0: Այսպիսիններ օրվա աստղագուշակը պայծառ դրական դրամատրությամբ մենք հաղորդեցինք, տողատակերը կարդացեք դուք, բայց նաև հիշեք, որ խաչմերուկից աջ թե ձախ տեքվել, որոշում եք դուք ղեկը ձեր ձեռքերում է։ Իսկ աստղերը պարզապես հուշում են առանց պարտադրանքի, ես ու մոլիտվինը հիմա երաժշտական դաթարով մեզնից ձեզ հանգիստ կտանք ու կվերադառնանք շարունակելու ուսումնասիրել եղանակը, խցանումներն ու ոչ միայն։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, մենք ունենք մոտ 15 րոպե եթերային ժամանակ եւ այս րոպեներին կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից ըստ հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 13-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 9-ից 13-ը Հանրապետության ողջ տարածքում աստիճանաբար կբարձրանա 7-ից 10 աստիճանով։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես մինչև սեպտեմբերի 13-ը տեղումներ չեն գրանցվի, այսօր ցերեկը մինչև 26, երեկոյան մինչև 21 աստիճան տաքություն կլինի։
2: Դե Շիրակի մարզում սպասում է 17-ից 21 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 17-ից 20, Նախալեռներում 21-ից 24, Գեղարքունիքում 14-ից 17 աստիճան տաքություն կլինի, Լոռիում 17-ից 21, Տավուշի Նախալեռներում 18-ից 21, Հովիտներում 21-ից 25 աստիճան տաքություն, Արագածոտնի լեռներում 17-ից 20, իսկ Նախալեռներում 21-ից 25 աստիճան տաքություն։
1: Արարատի Նախալեռներում 23-ից 26, Արարատի Հովիտներում եւ Արմավիրում 24-ից 26 աստիճան է սպասվում։ Վայոց Ծորի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +20-ի, Նախալեռներում +26-ի։ Սյունիքի լեռներում 13-ից 17, Նախալեռներում 18-ից 21, Հովիտներում 24-ից 28 աստիճան է սպասվում։ Սիրելիներ, անկախ եղանակային կանխատեսումներից բարձր պահեք ձեր տրամադրությունը, բայց այն հանգամանքը, որ առնվազն մինչև 2 շաբթի մենք տեղումների հետ ոչ բախվելու ենք, ոչ էլ հանդիպելու ենք մոտիկից, որովհետև հիդրոթերապևտաբանները մեզ համար տեղումներ չեն կանխատեսում, արդեն ուրախալի է։ Երեկոյան մի մոռացեք վերցնել ձեզ հետ պաչկոնակ, պիջակ, որևէ վերնահագուստ, որովհետև երեկոյան քամին ամեն դեպքում մի քիչ արդեն աշնան բույժն ու
2: անգլերեն բրիզը կա։ Ինչքան էլ չենք ուզում ընդունել, դա ամառն ավարտվեց։
1: Հա,
2: ասեք,
1: summer breeze, fall breeze of փոխարինենք։
2: Դու եթե դժգոհեք կամ չգիտեմ չստացվեց վայելել այս համարն, ինչը շատ շատերի մոտ այս տարի ստացվեց այդպես, որովհետև թե գերծանրաբեռնված էին բոլորը ու թե մենք այս թեմայի շուրջ շատ ենք խոսել, որ ժամանակը աննկարագրելի շատ արագ է անցնում, շատ, օրը 24 ժամ չէ, ես չեմ հավատում, օրը ունի ընդամենը երևի 16 ժամ կամ 18 ժամ, դա մաքսիմումն է, որ ու մի ասեք, որ մենք շատ ավելի զբաղված ենք, առօրյան մեր այնքան է լցված տարբեր գործերով, մենք չենք հասցրում նկատել, ոնց անցավ ժամանակը, ոչ չկա նման բան։ Նույն այս ամենը ասում են այն մարդիկ, ովքեր ոչինչ չեն անում, օրինակ առավոտից երեկո բազմոցին, այսպես ասած, վերընկած են, նրանք էլ են նկատում, որ
1: միևնույնն
2: է, այո, իրանք էլ են նկատում, որ ժամանակը թռնում է։
1: Հաշվի առնելով, որ երեք ես եւ դու շատ սենտիմենտալ տեքստեր էինք ասում նոր տարվա մասին, մտածում ենք ինչպես կարելի է պլանավորել ամառը։
2: Երեք դու սուրոյի հետ ես դա ասել։
1: Չէ, երեք ասելով նկատի ունեմ 9 ամիս առաջ էր, բայց ոնց որ երեք լինի։
2: Հա, օքեյ, սորիան։
1: Ես այդքան դեռ չեմ խառնում։ Իսկ այսօր ես եւ դու
2: դենայի սեպտեմբերին,
1: ներդ ամսվա ընթացքում
2: երկու շաբաթից կարելի ասել սեպտեմբեր ճանապարհում ենք։
1: Երկու շաբթի կեսն է։
2: Ահա, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր այնտեղ, ասենք այսա շուտով արդեն սկսել ենք խոսել, այ ինչպես եք պատրաստվում անցկացնել ձեր համանորը, որտեղ եք անելու։
1: Այո։ Երեխաները ձեր papiki-ն նվեր։
2: Բա, ու խոսենք թե ճանապարհները ինչպես են, փակ մեկասառույցով։
1: Փակ մեկասառույց է, խնդրենք, որ ձմերային անվադողերը օգտագործեն անպայման, ասենք, որ Ստեփան Ծմինդալը փակ է, ասենք, որ դիլիջանում մառախուղ է, թունելում պետք չէ արագ երթևեք։
2: Բայց եկեք չտապենք, քանի արևը դեռ մեզ ջերմացնում տաքացնում, փորձում է համենը դեպս ջերմացնել տաքացնել ու վատ չէ։
1: Սեպտեմբերի առաջին 13-ի համար գոհ ենք։
2: Այո, բայց Սոնայ ասաց անպայման մի մոռացեք ինչ որ թեթև ջեքետ կամ
1: պաչկոնակ,
2: ինչ որ բան վերցրեք, որովհետև կտրուկ փոխվում են առավոտյան եւ երեկոյան, բավականին սառն է, հաճելի սառն է։ Փարմ մնալու համար հաճելի սառն է։
1: Թարմը ո՞ն է, շատ թարմ կարող եք մնալ։
2: Ինչ ես ընտրել, ասա, ասա։ Մի հաճելի գործ ասա։ որ տենց եւ արթնացնող կլինի եւ սիրված կլինի գրեթե եթե ոչ բոլորի կողմից շատ շատերի կողմից ես ունակի մոմ մեծ հաճույք ու Whitney Houston-ի գործերից կլսեի բայց դա մենք չունենք այդ գործերից
3: մենք
2: դա գիտեմ դա որ ունենք չէ ես դա չի ուզում ես ունե կայրան թու յու նեյ ուզում
3: it's not right but it's okay
2: դա
3: oh okay
2: if I told you that
1: George Michael, Whitney Houston on air. Enjoy.

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
3: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
3: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ուզեի ասել, որ թվերի աշխարհում միշտ պայծառ է, բայց թվերի աշխարհում միշտ տատանումներ կան։ Մեկի համար դա պայծառություն է, մեկի համար մի քիչ ավելի մութ ամպեր է առաջ քաշում։ Ամեն դեպքում Կենտրոնական բանկը կայքի տվյալները թարմացրել է 3 սեպտեմբերի 8-ին և ըստ տվյալների 1 դոլարն արժե 363 դրամ 64 լումա, եվրոն արժե 422 դրամ 26 լումա, և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 19 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, ես ու Մոլիտվինն էլ ձեզ ուղղակի կհուշենք, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում խցանումները պակասելու փոխարեն ավելանում են, և այս պահին առնվազն 5 ավտովթար մենք տեսնում ենք մայրաքաղաքի քարտեզին։ Մեկը տեղի է ունեցել Մոնթե Մելքոնյան Իսակով Խաչմերուկի վրա, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Ծիծեռնակաբերդի խճուղում, երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղում, չորրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Գայի Պողոտայում, և 5-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել, Մոլիտվին, դուք այստեղ եք, և 5-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Աճարյանից Միասնիկյան իջնող հատվածում։
4: Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչում է խնդիրը այս շղթան, այս ավտովթարների շղթան։
3: Ինչ է պատահել։ Գուցե ես եմ ինչ-որ բան ասել։ Ոչ։
4: Կպատմեմ հետո, կես տեղ բան էի կարդում, կարդամ միասին, կկրքի ջենք։ Ես վաղոշ չի ասել։
3: Մյուս պարնել։
4: Լուտանք։
3: Ոչ։ Չէ քո անձնական նորաբանությունը ունկնդիրների
4: հետ։ Ունկնդրյու։
3: Այո։
4: Սիրելի ունկնդրյուներ, սեպտեմբերի 9-ն է այսօր, չորեքշաբթի։
3: 09:09:26։ 10:24 րոպե։
4: Կամքի հասկան չեմ։
3: Շիկեղ։
4: Այո, նայեք հայլու մեջ ձեզ, դուք աշխարհի ամենահաջողակներից եք, որովհետև կակ, որովհետև միայն որ դուք կակ արդեն, դա մեզ հաղթանակի ու ձեռբերում է, հավատացած եղեք, ու այն ինչ որ դուք ունեք, խոսքը ամեն ինչի մասին է, սկսած ձեր անձնական կյանքից, տնից, սկսած ձեր հայրենիքից, վերջացրած ձեր տան փոճուշունիկով կամ չգիտեմ, ձեր փոքրիկ մեքենայով, դուք աշխարհի ամենաերջանիկներից եք, որովհետև միլիոնավոր մարդիկ երազում են ունենալ հայրենիք, միլիոնավոր մարդիկ երազում են ունենալ տուն, միլիոնավոր մարդիկ երազում են ունենալ ընկերներ, երկրորդ կես, նույն շունիկը և նույն փոքրիկ ավտոմեքենան։
3: Շունիկը։
4: Շունիկը, այո, կամ փիսիկն էլ կարա լինի, նայք ձեր ընտրությանը, բայց դուք աշխարհի ամենաերջանիկն եք, ժպտացեք, գնացեք առաջ, դուք կարող եք հաղթահարել, դուք կարող եք հասնել ամեն ինչին, ու մի հավատացեք նրանց, որ ասում են, լսի չէ, Արմենը չկարողացավ, դու էլ չես կարողանա, էլ մի էլի բանը, քոնը չի, այդ ասում են մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողացել, իրենց մոտ չի ստացվել,
3: և ուզում են ձեզ դեմոտիվացնել,
4: որ ձեր մոտ ևս չստացվի, այո։
3: Մայրս քեզ ջերմ ողջույնները
4: ուղարկում
3: է բարի լույս, և հուշում է, որ մենք կարող ենք ունկնդիրներին տեղեկացնել, պատմել, որ Հայաստանի ազգային գրադարանում այսօր նոր ընթերցասրահ է բացվում, որտեղ էլ որ աշխատում է իմ շքեղաշուկ մայրը, և այո,
4: ես ամեն օր այդ պատուհանների տակ մեքենաս եմ կայանում, ու հասած գլուխս վերև եմ բարձրացնում, որ տեսնեմ մայրիկին,
3: մայրիկը շենքի մյուս կողմում է,
4: օքեյ,
3: բայց ներսի մուտքից երբ մտնեք առաջին հարկում, հանդիպեք նրան։ Մայրիկ, հուսով եմ կդիմավորես Մոլիտվինին։
4: Լավ, մարի։
3: Այո, Հայաստանի ազգային գրադարանը այդպիսի նորություններ ունի, սեպտեմբերի 9-ին նոր սրահ է բացվում, բոլոր հետաքրքրված մարդիկ կարող են գնալ, գրանցվել, ունենալ նախ գրադարանի քարտ, ինչը շատ կարևոր է, կարծում եմ ազգային գրադարանից օգտվելու կարիք ու անհրաժեշտություն բոլորս ունեն, և առհասարակ գրքի հետ շփման անհրաժեշտություն բոլորս ունենք։ Ես հիմա մի նոր զուգահեռաբար մի քանի գիրք եմ կարդում, չգիտեմ դա լավ է թե վատ, բայց մի նոր գիրք պետք է սկսեմ, հենց սկսեմ կասեմ, որ սկսել եմ ու սկսեմ ընթացս պատմել, սպեցիֆիկ գիրք է, կապոնի սպորտաձևի հետ հստակ, բայց ինձ խորհուրդ տալիս, ասել են մի մտածիր, որ դու սպորտի համար կամ մասին ես կարդում, այն ավելի շատ խորքային ներփաշերտեր ունի, ուստի սկսելուց հետո ես անպայման կխոսեմ այդ մասին։ Դիտեք ֆիլմեր, դիտեք լավ ֆիլմեր, դիտեք սերիալներ, կարդացեք, լսեք որակյալ երաժշտություն և իհարկե ընտրեք ռադիո Մարշալը։ Իսկ մենք ձեզ ուզում ենք հիշեցնել մեր առողջ գործընկերոջ մասին, խոսքս Ռոքս Ադամի Մածուկներնի ներկայացուցչության մասին է, և եթե դուք ունեք կարիք ձեր ատամները, ատամի խորոչը ողողելու, հատուկ հիգենայի պարագաներ կան, հատուկ լուծույթներ կան, հատուկ հեղուկներ կան, իհարկե խոզանակների մասին չենք մոռանում, և իհարկե ատամի մածուկների, և շատ կարևոր է, որ այս ամենը պատրաստված է մաքուր հումքից, բարձրորակ հումքից, և այստեղ արժեքն ու որակը իհարկե համադրելի են։ Կարող եք փնտրել ու գտնել բոլոր սուպերմարկետներում և գրեթե բոլոր տեղատներում, և իհարկե բոլոր նրանք, ովքեր ունեն բրեկետներ, կարող են իրենց բրեկետների և ատամնաշարի խնամքը ևս վստահել Ռոքսին։
2: Սիրուն ատամներ Ռոքս, սպիտակ ատամներ Ռոքս, հաջողակ մարդու ատամներ Ռոքս։
4: Լավ էր, այդքան է հերիքա։
3: Ձայնը, ձայնը վերադարձել է Մոլիտվինը ռադիո ընտանիսկ։
4: Ընտանիսկ եմ եկել, այո։
3: Աստելիքս և Օբելիքս։
4: Աստելիքս, Օբելիքս։
3: Բարի լույս։
4: Խառերը բառնեցինք այսօր, ոչինչ, այդպես էլ է լինում։
3: Խառերը
4: 10-28 ասապոկա։
3: Այսօր այսպիսիններ մեր եթերը վաղը Սուրենի հետ ենք լինելու ուղիղ եթերում 8:30-ից 10:30, ակնկալում ենք, որ դու մեզ կլսես, եթե առավոտյան շուտ ես արթնանում, իսկ դու
4: կարծում եմ կլսեմ ձեզ, այո, վաղ առավոտյան, կարձագանք եմ կգրեմ ձեզ,
3: որպեսզի կարոտի ֆլուիդներով փոխանակվենք, օդ կգրակես, կարող ես համենալ, իդեպ
4: տեսնենք, ինչպես կստացվի,
3: տեսնենք,
4: չէ, ես նախորդը, որ դու կասում էիք համեցիր, ես իմ որտեղ էի, շատ հեռու էի իրականում,
3: սրտի չրթիրով Սուրենը սպասում էր, դե իր մասին էլ չեմ խոսում,
4: Սուրենի սիրտը նամանավանդ ձախ, այո, ծաղ սիրտը, Սուրեն ջան, պինդ պահի սիրտը,
3: ուրիշ բան նկատի ունես, բայց լավ,
4: սրտի է, Սուրենը երկու սիրտ ունի,
3: երկու,
4: այո, նա երկու, նա շատ ինք աժդահա,
3: սրտաբաց և մեզ սրտաբաց,
4: այո, սրտաբաց ու սրտապակ, մեկը սրտաբաց է, մեկը սրտապակ է, ես սրտաբացի մասին
3: էի, ես ուրիշ բան էի ակնկալում, բայց լավ է, որ այսպես ենք ես սրտապակվում, սա ամեն առավոտն է Կարեն Մոլիտվի, Սոնա Թումանյան, Սուրեն Արուստեմ ենք լինի վաղը եթերում, իսկ մենք Մոլիտվինի հետ կհանդիպենք արդեն, ուզում ես էլ հոկտեմբերի, սեպտեմբերի 11-ին ու կամփոփենք շաբաթը, գնացինք,
4: բակա։
5: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Շուտ արթնանալը փորձություն է,
2: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
5: Որակյալ երաժշտություն,
2: լավ տրամադրություն,
5: օգտակար զրույցներ,
2: երկու շաբթից ուրբաթ,
5: ամեն առավոտում։ Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է բրենդի տոնայնությունը Tone of Voice, վճռորոշ ձեր հաղորդակցության մեջ թեմային։ Յուրաքանչյուր բրենդ ունի ոչ միայն լոգո, գույներ ու տեսողական լուծումներ, այլև իր ձայնը, տոնայնությունը։ Դա այն եղանակն է, որով բրենդը խոսում է մարկանց հետ, և հաճախ հենց այդ տոնայնությունն է որոշում, լսարանը իրեն կզգա կապի մեջ բրենդի հետ, թե ոչ։
2: Market Mind.
5: Ինչ է բրենդի տոնայնությունը։ Սա բրենդի հաղորդակցության ոչ նույն լեզուն է։ Կարող է լինել ընկերական ու անմիջական, կամ պաշտոնական ու վստահելի, կարող է լինել ոգեշնչող, զվարճալի, կամ էլ հավասարակշռված։ Կարևորը այն պետք է լինի հետևողական և համապատասխան բրենդի արժեքներին ու նպատակային լսարանին։
1: Market White.
5: Ինչու է կարևոր։ Առաջինը, ձեր ձայնը հիշվող է դարձնում բրենդը։ Լսարանը կարող է մոռանալ ձեր գովազդի կոնկրետ բառերը, բայց կհիշի, ինչպես իրեն զգաց այն դիտելիս։ Երկրորդը, ստեղծում է վստահություն, երբ հաղորդակցությունը համընկնում է լսարանի սպասումներին, բրենդի խոսքը դառնում է ճանաչելի և վստահելի։ Երրորդը, տարբերում է մրցակիցներից։ Շուկայում ապրանքները հաճախ նման են, բայց եթե ձեր հաղորդակցությունը յուրօրինակ է, դա կարող է դառնալ մրցակցային առավելություն։
1: Market White.
5: Ինչպես գտնել բրենդի տոնայնությունը։ Սկսեք ձեր արժեքներից։ Եթե ձեր բրենդը կառուցված է հոգատարության և համայնքի շուրջ, ձեր հաղորդակցությունը պետք է լինի ջերմ ու անկեղծ։ Հասկացեք ձեր լսարանին։ Եթե խոսում եք Gen Z-ի հետ, նրանց սպասելիքները այլ են, քան բիզնես կլասի լսարանի հետ։ Տոնայնությունը պետք է համապատասխանեցվի լսարանի լեզվին։ Որոշեք սահմանները։ Կարող եք լինել ընկերական, բայց ոչ չափազանց հետևամիտ, պաշտոնական, բայց ոչ սառը։ Տոնայնությունը պահանջում է հավասարակշռություն։
1: Market White.
5: Օրինակներ. Nike-ի հաղորդակցությունը ոգեշնչող է, այն միշտ խրախուսում է հաղթահարել սահմանները։ Apple-ը պարզ է ու շեշտված է, նրա տոնայնությունը բերում է մինիմալիզմի և ինքնավստահության զգացման։
1: Market White.
5: Ինչ սխալներից խուսափել։ Շատ բրենդներ չեն պահպանում հետևողականություն։ Օրինակ, սոցիալական ցանցերում խոսում են ընկերական լեզվով, բայց կայքում չափազանց պաշտոնական են։ Սա խախտում է վստահության զարգացումը։ Տոնայնությունը պետք է լինի նույնական բոլոր հարթակներում։
1: Market White.
5: Եզրակացություն. Բրենդի տոնայնությունը նույնքան կարևոր է, որքան դրա տեսողական ոճը։ Դա այն ձայնն է, որով մարդիկ ճանաչում են ձեզ և որոշում, արժե վստահել ձեր բրենդին թե ոչ։ Երբ դուք գտնում և պահպանում եք ճիշտ տոնայնությունը, ձեր հաղորդակցությունը դառնում է ոչ միայն լսելի, այլև հիշվող։
1: Market White.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market White. Նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Ծրագրի գործընկեր Language On.
0: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
5: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
0: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի

0: Արերը մեր մոտից առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթից ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Giving you more hit music.

0: գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark. It's

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hey, this is David Guetta. Let's light it up. Let's light it up.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Говаст.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար սկսած 8900 դրամից Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Marshall FM. Եղջուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.
1: 2 շաբթի,
2: 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի, ուրբաթել 8:30-ից.
1: Մոլի Դվինը, Սոնան եւ Սուրենը
2: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Նորս սումնականտարում նորանա կնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր սափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, it's Elani.
2: This is Sam Smith.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: հանգովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
2: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Մրցավազք? Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ. Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս. Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hit music now.

0: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթանհաղթ 10, կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Մենահամերգ։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքետինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է բրենդի տոնայնությունը Tone of Voice, վճռորոշ ձեր հաղորդակցության մեջ թեմային։ Յուրաքանչյուր բրենդ ունի ոչ միայն լոգո, գույներ ու տեսողական լուծումներ, այլև իր ձայնը, տոնայնությունը։ Դա այն եղանակն է, որով բրենդը խոսում է մարդկանց հետ, և հաճախ հենց այդ տոնայնությունն է որոշում, լսարանը իրեն կզգա կապի մեջ բրենդի հետ, թե ոչ։
1: Market Mind.
0: Ինչ է բրենդի տոնայնությունը։ Սա բրենդի հաղորդակցության ոչն ու լեզուն է։ Կարող է լինել ընկերական ու անմիջական, կամ պաշտոնական ու վստահելի, կարող է լինել ոգեշնչող, զվարճալի, կամ էլ հավասարակշռված։ Կարևորը այն պետք է լինի հետևողական և համապատասխան բրենդի արժեքներին ու նպատակային լսարանին։
1: Market Mind.
0: Ինչու է կարևոր։ Առաջինը, ձեր ձայնը հիշվող է դարձնում բրենդը։ Լսարանը կարող է մոռանալ ձեր գովազդի կոնկրետ բառերը, բայց կհիշի, ինչպես իրեն զգաց այն դիտելիս։ Երկրորդը, ստեղծում է վստահություն, երբ հաղորդակցությունը համընկնում է լսարանի սպասումներին, բրենդի խոսքը դառնում է ճանաչելի և վստահելի։ Երրորդը, տարբերում է մրցակիցներից, շուկայում ապրանքները հաճախ նման են, բայց եթե ձեր հաղորդակցությունը յուրօրինակ է, դա կարող է դառնալ մրցակցային առավելություն։
1: Market Mind.
0: Ինչպես գտնել բրենդի տոնայնությունը։ Սկսեք ձեր արժեքներից։ Եթե ձեր բրենդը կառուցված է հոգատարության և համայնքի շուրջ, ձեր հաղորդակցությունը պետք է լինի ջերմ ու անկեղծ։ Հասկացեք ձեր լսարանին։ Եթե խոսում եք Gen Z-ի հետ, նրա սպասելիքները այլ են, քան բիզնես կլասի լսարանի հետ։ Տոնայնությունը պետք է համապատասխանեցվի լսարանի լեզվին։ Որոշեք սահմանները։ Կարող եք լինել ընկերական, բայց ոչ չափազանց հետևամիտ, պաշտոնական, բայց ոչ սառը։ Տոնայնությունը պահանջում է հավասարակշռություն։
1: Market Mind.
0: Օրինակներ. Nike-ի հաղորդակցությունը ոգեշնչող է, այն միշտ խրախուսում է հաղթահարել սահմանները։ Apple-ը պարզ է ու շեշտված է, նրա տոնայնությունը բերում է մինիմալիզմի և ինքնավստահության զգացման։
1: Market Mind.
0: Ինչ սխալներից խուսափել։ Շատ բրենդներ չեն պահպանում հետևողականություն։ Օրինակ, սոցիալական ցանցերում խոսում են ընկերական լեզվով, բայց կայքում չափազանց պաշտոնական են։ Սա խախտում է վստահության զարգացումը։ Տոնայնությունը պետք է լինի նույնական բոլոր հարթակներում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Բրենդի տոնայնությունը նույնքան կարևոր է, որքան դրա տեսողական ոճը։ Դա այն ձայնն է, որով մարդիկ ճանաչում են ձեզ և որոշում, արժե վստահել ձեր բրենդին, թե ոչ։ Երբ դուք գտնում և պահպանում եք ճիշտ տոնայնությունը, ձեր հաղորդակցությունը դառնում է ոչ միայն լսելի, այլև հիշվող։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Մրցավազք։ Չէ։ Պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-ում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
4: Հայրիե Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որթի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: 2 շաբթի 3 շաբթի 4 շաբթի 5 շաբթի
0: Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա փոփոխությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hit Music Station.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Dua Lipa.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։